Brad Meldau var solist i sin egen pianokonsert tillsammans med Berlinradions symfoniorkester under ledning av Clark Rundell. Och vi får triss i extra nummer när Brad Meldau fortsätter att improvisera. Först och främst över Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer.

Publiken i Haus des Rundfunks i Berlin applåderar och pianisten Brad Meldau fortsätter att ge oss extra nummer. Och nästa blir hans improvisationer över den brittiske låtskrivaren Nick Drakes Things Behind the Sun som kom på albumet Pink Moon 1972.

Publikens applåder är för Brad Meldau som nu ska få runda av den här nattens konsert med ännu en improvisation. Och den blir över hans egen låt Waltz for JB som kom 2015. Vid flygen alltså den amerikanske pianisten Brad Meldau.

Brad Meldau avslutade konserten som spelades in i Haus des Rundfunks i Berlin den 14 juni 2025. Han improviserade bland annat över Ludwig van Beethovens musik, och mer Beethoven blir det nu när Trio en Papier ger oss hans serenad med opusnummer 8.

Trio en papier gav oss Ludwig van Beethovens serenad med opus nummer 8. Nattens konsert innehöll också en hel del musik av Johann Sebastian Bach, och det är precis vad Balthasar Neumann-kören tillsammans med Pythagoras ensemblen ska ge oss nu. Här är Bachs kantat Christ lag in totes banden.

Pythagoras ensemblen tillsammans med Balthasar Neumann-kören i Johann Sebastian Bachs kantat Christlag in Totesbanden. Klockan närmar sig 4 och om en liten stund när fåglarna kvittrat in denna morgon ska vi få lyssna till Franz Schuberts forellkvintett alldeles strax här i Notturno.

Det var John Harding på violin, Ferdinand Erblich på viola, Stefan Metz på cello, Henk Guldemond på kontrabas och Menahem Pressler på piano som gav oss Franz Schuberts forellkvintett. Samma antal musiker ingår i Cinquecenti som nu ska ge oss Carl Nielsens blåskvintett.

Cinquecenti gav oss Carl Nielsens blåskvintett med opus nummer 43. Det ska bli körmusik här nu i Notturno, skriven av Dmytro Bortnianski. Den ukrainska radiokören ger oss hans sjätte körkonsert under ledning av Viktor Skoromny.

Den ukrainska radiokören gav oss Dmytro Bortnianskis sjätte körkonsert. Från det ska vi ta oss till musik skriven av Karol Szymanowski. Ur hans myter för violin och piano ska den koreanska duon Yoon Mi Kim och Sung Ye Choi spela Arethusas fontän.

Jongmi Kim och Sung Ye Choi spelade Karol Szymanowskis Aretusas fontän. Tvära kast här i Notturno när vi nu ska få musiket av Joseph Bologne. Barockorkestern Tafelmusik ska ge oss ouvertyren till hans opera L'amant anonyme, eller Den anonyme älskaren.

Barockorkestern Tafelmusik spelade ouvertyren till Joseph Bolognes opera L'Amant Anonyme. Och vi ska stanna kvar i barocken och få musik av Giovanni Enrico Albicastro. Ensemble 415 ger oss hans kantat Coelestes Angelicae Chori, den himmelska änglakören.

Gide mig var solist med ensemble 415 i Giovanni Enrico Albicastros kantat Den himmelska änglakören. Nu ska det bli musik av Gabriel Fauré och här är Shauna Rolston solist tillsammans med Edmontons symfoniorkester i Faurés elegi för cello och orkester.

Sean Rolston var solist i Gabriel Faurés elegi för cello och orkester tillsammans med Edmontons symfoniorkester. När klockan nu närmar sig 6 står musik av Franz Liszt på tur. Juliana Avdejeva ger oss La lugubre gondola, den dystra gondolen.

Juliana Avdejeva gav oss Franz Liszt La lugubre gondola, den dystra gondolen. Och musik på det marina temat ska få avsluta nattens musikkavalkad. Den västaustraliska symfoniorkestern ger oss John Ansells Nautical Overture under ledning av David Meesham.

Den västaustraliska symfoniorkestern tog den här nattens notturno i hamn när de gav oss John Ansels Nautical Overture. Och med det återstår bara för mig, Gustav Torsi, att tacka för att ni har lyssnat. Nu när klockan slår 6 lämnar jag över till Ekoredaktionen för nyheter och passar på att önska en riktigt god morgon.

Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men vi arbetar så fort vi kan med att lösa det. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P2 just nu? Besök gärna vår hemsida sverigesradio.se/p2 eller ladda ner vår app Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men arbetar så fort vi kan med att lösa det. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P2 just nu? Besök gärna vår hemsida sverigesradio.se/p2 eller ladda hem vår app Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men vi arbetar så fort vi kan med att lösa det.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men vi arbetar så fort vi kan med att lösa det. Vill du veta mer om vad som är aktuellt i P2 just nu? Besök gärna vår hemsida sverigesradio.se/p2 eller ladda ner vår app Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2, Sveriges Radio. För närvarande har vi problem med utsändningen av ordinarie program, men vi arbetar så fort vi kan med att lösa det.

Tänk att vi gjorde det. Under ett antal veckor här i Klassisk morgon så har vi samlat på oss musiken som kickar igång försommaren. Och det hjälpte. Nu är det den 19 juni och det är självaste midsommarafton. Välkommen att fira med oss i P2. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och Elina Rapp är också här och lyssnar på musiken tillsammans med oss. Hon producerar idag. Och Robin Lundqvist var det som gav oss sommarsång av Wilhelm Petersson Berger, så önskar musik direkt nu vid 7. Och i Burnäset i stugan, där lyssnar Annika Mörn också tillsammans med oss.

En mazurka av Michael Glinka. Det är Olga Sitkovetsky och Alexander Sitkovetsky som spelar. Och vill du dela tankar med oss på midsommaraftons morgon så gör du det lätt. Du kan ringa 0470 726067 eller du kan mejla klassiskmorgon@sverigesradio.se.

Midsommaraftons gitarrkille heter Victor Villadangos och spelar ur gitarrsonat nummer 1 här av Carlos Guastavino. Och så hörde vi Alexander Talsmans klarinettkonsert, en andra sats med solisten Jean-Marc Fessar. Vad ska vi hitta på då den här midsommaraftonsmorgonen i P2 förutom att lyssna och njuta av morgonen med den klassiska musiken förstås? Ja, vi är ju mitt i ett uppdrag som vi måste slutföra. Det är ju nu vi ska ha ett antal blomster i vår musikaliska bukett, den vi har samlat ihop under veckan. Jag har till exempel, genom musikstycken ni har föreslagit, en skogsviol. Jag har ros, liljekonvalj, myrten och en liten primula. Men det behövs mer för att det ska bli en riktigt, riktigt härlig bukett. Och för att den ska funka under huvudkudden om man är intresserad av sånt. Så vi får jobba på här för att få ihop vår fina midsommarbukett. Och du kan naturligtvis vara med och bidra. Klassisk morgon, snabbela, sverigesradio.se.

0: Ur en flöjtsonat av Wilhelmine von Bayreuth. Cecilia Flodén är solist tillsammans med Camerata Öresund. Nu blir det ekot i P2.
1: I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Och för att kunna göra det måste han ha en plats i parlamentet. Om riksdagen röstar igenom regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott kommer 14-åringar som misstänks för brott att sitta på vanliga häkten under utredningstiden. I Göteborg kan det bland annat bli aktuellt att göra häktesceller lite mer hemtrevliga. Tre personer har dödats i en ny amerikansk insats mot ett fartyg i Stilla havet. Amerikansk militär påstår att båten smugglade narkotika. De amerikanska attackerna har pågått sedan i höstas och minst 211 personer har dödats, rapporterar AP.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
3: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark 4.
7: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på, som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon och välkommen och vakna denna fredag tillsammans med oss i P2 och tillsammans med musiken, i det här fallet Fantasi över Greensleeves av Ralph Vaughan Williams, med Royal Philharmonic Orchestra som dirigerades av Charles Rosecrans. 7:58 och här i Växjö där jag, Pernilla och Elina finns, så är en strålande midsommaraftonsmorgon. Så blå som bara en himmel kan bli och så gul som bara en sol kan vara en midsommaraftonsmorgon. Hoppas att du har en skön stund tillsammans med oss så länge du kan. Vi är här till 10 och om mindre än en halvtimme så har vi 2 tävlingsbrickor. Ja, 2 P2-brickor ska ut till några utav er i landet genom vår tävling. Vi kör vid 8, precis som vanligt.

Ingen sommar utan den blomstertid nu kommer, om du frågar Sune Lindén som skrivit till oss. Här var det Nisse Langgren och Klaus Banzer som spelade. Och för det så hörde vi ett fiolsolo av Johann Helmich Roman med Fabio Biondi. Men vi ska vara kvar lite i den blomstertiden som kommer, för det finns ju faktiskt andra melodier på den där. Jag har en här som är snirkligt vacker i folklig koraldräkt. Den som man upptecknade i gammal svensk by i Ukraina.

Leo Svensson spelar Den blomstertid nu kommer i folklig koral efter Katarina Utas. Han spelar cello, Leo Svensson, här. Ska vi ta och sticka i en liten ny blomma då i vår midsommarbukett för dagen. Det blir en akvileja. För Tero Tohima lyssnar på oss i Tammerfors i Finland och har kommit på att Jean Sibelius har en massa blommor i en samling pianostycken. Och då får Håvard Gimse just bidra med akvilejan för dagen.

Den sprider sig lätt i rabatterna, den här akvileian. Och när man plockar den och sätter den i en bukett så är det inte alltid den står sig så väldigt många dagar. Så bra att den kom med redan nu. Jean Sibelius spelad av Håvard Gimse. Och fyll gärna på med fler blommor i vår bukett så den blir rik och stor och omfattande före klockan 10 idag. Gör det medan vi lyssnar på Sommaren av Marc-Antoine Charpentier.

Sommaren i Marc-Antoine Charpentiers fyra årstiderna. Le Parlement de Musique spelade och sjöng texten somrig och kärleksfull ur Bibelns höga visan. Oj, tiden går här. Vi närmar oss. Mitt tips är att avsluta det man håller på med just nu och koncentrera sig, sätta sig ner någonstans och vara riktigt, riktigt beredd, för snart är det tävlingsdags här. Och du har ju möjlighet att just på midsommarafton vinna världens snyggaste P2-bricka utan tvekan, i fin orange färg och med snygg design som naturligtvis andas klassisk musik. Den där ska du ju klart ha. Och du kan få den från oss om du svarar rätt i våran tävling strax. Det kommer, kan jag säga redan nu, att handla om en alldeles speciell plats just idag. Men vi kör tävlingen om, vad blir det? Ja, det blir lite efter åtta. Det blir om åtta minuter.

Experimental Orchestra med James Blunchley i Julia Paris i Who Seek the Truth. Och klarinettkvintett av Johannes Brahms före tävlingen. Men du kan ladda, för du kan ladda med e-postadressen så är du beredd sen. Klassisk morgon, snabbela@sverigesradio.se. Enda vägen att skicka din lösning i tävlingen till ju för att vara med och vinna P2-brickor. Klassisk morgon, snabbela@sverigesradio.se.

Där hade vi tredje satsen i Johannes Brahms klarinettkvintett med Hagenkvartetten och så en klarinettist bland alla stråkarna då, Jörg Widman. Och nu är klockan snart 4 minuter över 8. Det är hög tid verkligen. Och vad du än pysslar med just precis nu på midsommaraftons morgon, så stanna upp en stund, för det är bara nu som du den här dagen har chansen att vinna en ursnygg P2-bricka. Dags för tävling igen, och du är förstås nyfiken på vad det ska bli för tävling, och jag och Elina är väldigt nyfikna på om ni kommer att klara detta. Äntligen dags för tävling igen, och vad är det då ni ska klura ut idag? Jo, med hjälp av en musikmix som är späckad av ledtrådar så ska du lista ut vilken midsommarig plats det är som vi söker. Du skickar svaret med namn och telefonnummer till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Alltså svaret är till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Glöm inte ditt eget namn och telefonnummer, och framförallt inte platsen som vi söker. Lycka till!

ensam på havet. Iklädd min nervundertröja och med samvetsbaretten på svaj står jag till svars på min bräckliga farkost.

Hur lätt var detta på en skala? När ungefär börjar det lösa sig? När kommer ni fram till vad det är för en alldeles speciell plats som vi söker idag? Jag kan säga att det är en plats som är aktuell i P2 just idag och i SVT under den närmsta veckan. Lycka till! Skicka svaren till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Jag sa ju det, en späckad musikmix av ledtrådar som ska leda fram till platsen som vi söker. En plats som alltså är aktuell både i radio och tv under närmsta tiden här. Du ska strax få den här mixen en gång till, men en liten Teleman-fantasi här emellan så kör vi mixen en gång till sen, så har du ytterligare möjligheter att lyssna på ledtrådarna. Men har du redan nu ett förslag, en tanke, en idé, så varför inte skicka iväg den med namn och telefonnummer till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Det är ju ändå fina P2-brickor som står på spel.

Och den Telemann-fantasin, den spelades av Timothy Rideau. 7:50, jag kör den här tävlingsmixen en gång till, så kan du grunna lite till och skicka in ditt svar på vad är det för plats vi söker idag.

ensam på havet. Iklädd min nervundertröja och med samvetsbaretten på svaj står jag till svars på min bräckliga farkost.

Lina som har satt ihop den här musikmixen, hon sätter verkligen igång massor i huvudet åt alla möjliga håll. Och tänk på det, man kan associera på olika sätt till den här platsen genom ledtrådarna. Du får lite tid på dig nu att skicka in ditt svar. klassiskmorgon@sverigesradio.se. P2-brickorna ligger här och väntar. klassiskmorgon@sverigesradio.se. En plats, midsommar i sådan, där vi på P2 kommer att vara lite senare idag och där dessutom SVT landar ganska snart. Och du får, vad ska vi säga, 6 minuter på dig, sen stänger vi.

Michel Richard de Lalande har gjort den här passakaljan som Le Poème Harmonique framförde. Nu är det stopp, slut. Nu kan du inte skicka in ditt svar längre. För nu ska vi dra vinnare och berätta vad det var för ledtrådar och sånt här. Tävlingen är avslutad, men tack. Jätteroligt med så stort engagemang och att så många ville vara med och leta upp den där platsen som, ja, nu kan jag ju säga det. Det var Skansen vi sökte. Senare i P2 idag vid lunch så ska vi på lunchkonsert just på Soliden scenen på Skansen med Sveriges Radios symfoniorkester. Och i nästa vecka så landar ju allsången just på Skansen. Så platsen Skansen, har du svarat det så kan du nu bli dragen som vinnare, vem vet?

ett stycke Heitor Villa-Lobos. Ska vi kolla upp de där ledtrådarna då? De som så småningom skingrade alla tveksamheter om vilken plats vi skulle till idag. Först hörde vi Skansenkören sjunga. Inte så lätt att veta, men så var det. Sen hörde vi folklig vals och Skansens grundare Arthur Hazelius var ju orolig för att äldre svensk just folkkultur skulle försvinna, därav grundandet av Skansen. Och sen var det en tidigare Skansenchef, Hasse Alfredsson, som läste sin dikt Ensam på havet. Skansenpolskan spelades och så rätt in i filmen Madagaskar. Lemurerna är det som sjunger där, och Skansen är ju känt för sina lemurer bland många andra djur. Hugo Alfvén hörde vi en liten snutt ur Midsommarvaka, och Hugo Alfvén, han har dirigerat mycket på Skansen, inte minst i sommarkonserter. Och så rapplåten Ring klocka ring, den där dikten som finns med varje nyårsafton på Soliden. Och Lasse Berghagens Stockholm i mitt hjärta. Allsång på Skansen börjar på tisdag. Där hade du våra ledtrådar. Och vinnare då? Jo, skickar en P2-bricka till Lena Johansson och Jan Berg som är, berättar om här, på väg till ett soligt Stockholm, på väg till midsommarfirande på Blidö. Och där ska de till och med spela på midsommardansen. Och när ni har gjort det och helgen är över och så, då kommer ett paket till er, Lena och Jan, med en P2-bricka. Grattis! En vinnare till ska vi dra innan klockan är 10.

0: En liten snutt hann vi med ur Orient Express svit av Patrick Doyle. Nu är det nämligen dags för Ekot på en minut här i Sveriges Radio P2.
1: USAs vicepresident J.D. Vance har skjutit upp nattens planerade resa till Schweiz där han skulle ha deltagit i nästa steg av förhandlingarna mellan USA och Iran. Schweiz bekräftar att det inte blir några samtal idag. Och idag fortsätter toppmötet i Bryssel och ledarna ska nu prata om EUs nästa långtidsbudget. Potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas för åren 2028-2034. Det liggande förslaget skulle enligt regeringen öka Sveriges EU-avgift med 80%. I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Och för att kunna göra det måste han ha en plats i parlamentet. Ekot på en minut, Marta Einerstam-Karis.
2: Klassicism. Ja, där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
4: Ska inte curlas genom hela tillvaron kanske.
5: Men ren tortyr, penalism och att utsättas för grovt våld. Alltså, nej.
4: Nej, det låter ju som att de försöker liksom använda ordet härdning som någon typ av försköning av förnedring på den här skolan.
3: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och glad midsommar önskar vi här i Växjö i klassisk morgon, nämligen Elina Rapp som producerar och jag som heter Pernilla Eskilsdotter.

Varför vänta till eftermiddagen? Vi kör sommarkalas tillsammans här redan på midsommaraftons morgon. Den här sjunger man i Karlstad vartenda år i samband med skolavslutningen, berättar Pauline Skogfeldt för mig här. Midsommarblomster ur alfabetssångerna, Majas alfabetssånger av Kerstin Andeby och Lena Andersson. Här var det barn ur Adolf Fredriks musikklasser som sjöng med Kungliga Filharmoniska orkestern och dirigent Alexander Hansson. Och jag vill ha mycket, mycket midsommarblomster, både själva blomman som heter så, men också naturligtvis så vi får hela vår P2-bukett här för dagen. Vi samlar och samlar på oss för att vi ska få minst 7 eller 9 sorter till vår midsommarbukett.

Blåsarserenad av Emil Hartman med Consortium Musicum. Och nu får ni se vår bukett framför er. Och försöka tänka efter vilka blommor det är vi saknar i den. Vi har i vår klassiska musikblomsterbukett denna midsommar 2026. Liljekonvalj. En liten primula, skogsviol, myrten. Har jag sagt ros? Nej, ros har vi också. Och så idag på morgonen har vi fått aquileia och så nyss då midsommarblomster. Ja, men vi behöver sticka dit ett midsommarblomster till.

Ja, det är Lillebror Söderlund och Einar Molin som diktar och komponerar så här. Björn Johansson och Eva Särning sjöng och Jerker Haldén ledde sin orkester. Det här, den heter Midsommarblomster, den här sången. Och Helene Lundborg Svensson kommer det förslaget till oss. Och jag inser ju att här var ju en hel radda med blommor. Jag hoppas Elina som producerar idag hade koll på vilka de var och kunde skriva upp alla som radades fram där och plockades i buketten. Kommer fler, jag lovar.

Francis Poulencs Nocturne med Elena Font. I skogen, lite dolt, där hittar vi den.

Ja, jag har mitt speciella ställe, ja, där jag brukar leta upp den här nattviolen som Carl Magnus Fredriksson sjunger om här tillsammans med Stefan Nymark på piano. Albert Theodor Gellerstedts dikt till Wilhelm Stenhammars musik, och den doftar verkligen sagolikt på natten i den ljusa midsommartiden. Nattyxne kan den också heta, med text av Erik Axel Karlfeldt och sång av Peter Mattei, hälsar Inga Lill Nilsson i Stockholm.

Jag vill framföra en blomlåt förstås, naturligtvis. Du lindar av Volvon en midsommarkrans och hänger den kring ditt hår. Du skrattar åt mångubbens benvita glans

0: natt är du bjuden av din man till dans, där Ulstina kullina går.
1: Ja, men tack snälla, så fint. Och det är klart att Visa vid midsommartid ska vara med. Vi lyssnar till fler verser efter 9 och så stoppar vi in Olvon i vår bukett också för dagen.

Ett Bach-preludium med violinisten Christian Tetzlaff. Är du med oss ända fram till 10, då kommer du få en alldeles färsk sommarpolska, en traditionell delsbomarsch och ännu fler blomster till vår musikaliska P2 midsommarbukett. Här hör vi Nadelja Vljavdeva i preludium för piano av Anatoli Ljadov. Och efter det så är det kulturnytt dags, för då är klockan 9. Och i kulturnytt idag så får vi jättebra sommartips om vad man inte får missa på bio denna sommar.

0: Här är Kulturnytt. Den kanadensiska författaren Margaret Atwood fick ett nytt enormt genombrott efter framgångarna med tv-serien Handmaid's Tale, baserad på hennes roman från 1985. Men utan samhällsutvecklingen hade hennes roman legat bortglömd i ett dammigt hörn, menar hon själv. När hon satt och skrev den i kalla krigets Västberlin var det få som tyckte att dystopin om ett auktoritärt USA var trovärdig.
1: In 1984 in Europe, nobody believed that the United States could ever go that way, because the Cold War was still on, and the United States was the beacon of hope. It was Statue of Liberty, it was freedom, it was all of these things that people really admired. So at the time I wrote it, the people who were most likely to believe it were in the United States.
2: På 1980-talet var USA en symbol för hopp och frihet, påminner Margaret Atwood. Och ingen i Europa trodde att USA faktiskt skulle kunna röra sig i den här riktningen. Det var snarare i USA och Kanada som kanske några få insatta förstod att det var möjligt, säger hon. Allt förändrades hösten 2016, menar Margaret Atwood, när Donald Trump vann presidentvalet. Då var hon mitt i inspelningen av det som skulle bli tv-serien The Handmaid's Tale med planerad premiär våren 2017. Hela teamet var i chock när de i november förstod att Donald Trump och inte Hillary Clinton hade vunnit. De förstod genast att serien skulle tas emot på ett annat sätt än de först hade trott.
1: So instead of if Clinton had won, it would have been woo, we look what we escaped. And instead it was oh my goodness. Here it comes.
0: Margaret Atwood intervjuad av Lina Kalmteg. För många är midsommarhelgen början på sommarsemestern. På Kulturnytt tipsar vi därför om sommarens kultur att ta igen sig med, oavsett om man jobbar eller är ledig. Och idag börjar vi med biofilmerna.
3: Och jag, Björn Jansson, ger er tre filmer att se fram emot i sommar. Skratt och äckel. Plumpheter och kroppsvätskor, det får vi i Jackass. Best and last, det bästa från förr och nya våghalsiga stunts från ett numera ärrat gammalt gäng. 26 juni redan går dumbommarnas film upp på bio.
4: Es solo fútbol y punto.
3: Samma dag kan vi se dokumentären The Match om matchen mellan Argentina och England 1986 på Azteca stadion i Mexiko VM. Och det handlar inte bara om fotboll när Maradona glänser och avgör med Guds hand. 200 år av konflikter och kamp mellan länderna har kulminerat i Falklandskriget och nu möts de två nationerna på plan inför fullsatta läktare. Ett gladiatorspel.
5: Jag tror att kungen kommer tillbaka.
3: Och så sommarens storfilm i mina ögon, The

0: Odyssey. Regissören Christopher Nolan, han brukar ge extra allt. Och här ser det ut som om han överträffat sig själv i storslagna scener och slagfält. I episkt berättande och perfektion. Med stjärnglans berättar han historien om Odysseus resa. 17 juli premiär.
1: Björn Jansson. I nya satsningen Debuten från Sveriges Radio Drama får 10 oetablerade röster sina första ljuddramer producerade och publicerade. Lola Sackov är konstnärlig ledare.
2: Intresset har varit enormt. Helt ärligt talat hade jag aldrig kunnat föreställa mig. Jag gick till jobbet den dagen så tänkte jag vi kanske får in 50. Och där låg det över 600 bidrag.
3: Fokuset i urvalet har legat på hörbarhet. Att upphovspersonerna har spelat in och klippt sina historier själva. Och mångfald. Olika typer av berättelser och olika röster från hela Sverige.
2: Vi fick möjligheten att jobba med en testverksamhet. Och att det skulle vara en arena där vi breddade vad berättande kan vara. Och för vem. Och vi har så många lyssnare över hela Sverige som är så engagerade i våra berättelser att det kändes som en helt naturlig förlängning av public service-uppdraget och Sveriges Radios vision att ta in deras röster.
4: Debuten. Var ryms på 5 minuter?
5: Du?
6: Mm-hmm.
5: Du?
6: Ja.
5: Du följer med mig hem ikväll.
7: Hallå?
8: Det är inget fel på mig.
9: Nu dödar jag henne.
3: Debuten-serien har sändningspremiär under midsommarhelgen och kommer sen gå under hela sommaren. Och Lola Sackov berättar att bland det roligaste var just det stora intresset för formen ljuddrama.
6: Vad är det vi kommer få höra? Jag förstår att du inte kan berätta ingående om alla 10, men...
2: Jag ska försöka koka ihop en hisspitch här. Vi får höra om jägare och djur högt upp i norr. Vi får höra bizarra telefonsamtal. Vi får höra speed dater gone wrong. Det är nästan omöjligt att sammanfatta det. Eklektiskt, så kan vi definitivt säga. Och det är 10 helt unika röster.
1: Tanja Ulriksson, reporter. Debuten finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Där finns också en längre intervju med Margaret Atwood. Nu fortsätter midsommarmorgonen här i P2 med Pernilla Eskilsdotter.

Ja, men god morgon och välkommen till midsommarafton i P2. Som sagt, med mig Pernilla och med Elina. Vi har varit här sedan 7. Om du precis nu har tittat in hos oss så är du hjärtinnerligen välkommen förstås. Och börja midsommarafton med Delsbo brudmarsch här med Bengan Jansson och gänget. Och det var med svung i stegen, tror jag, som önskaren travar med. För det var en hälsning och en musikönskning från atleten O. Ulle Andersson. Och det förpliktigar ju med den signaturen, tycker jag. För en stund sen så fick vi till och med höra sång insjungen på vår telefonsvarare. Och ja, det var så fint att få höra. Men vi måste höra hela visa vid midsommartid. Så här fyller Ane Brun och Martin Hederos på.

Ja, den är magisk. Rune Lindström och Håkan Norlén har gjort Visa vid midsommartid. Och till sång och piano av Arne Brun och Martin Hederos lägger vi också namnet Dan Berglund på bas. Trollsk midsommar. Det här med örter och oljor och kryddor som har använts på olika sätt, både som läkemedel och som trolldoms... vad ska man säga? Ja, i trolldomsramsor och sådär. Det är gammalt. Kan till och med varit så att det är drivkraften bakom hela världshandeln långt, långt, långt tillbaka i tiden. Så långt som 3000 år, ja, i Egypten, där aromatiska växter och örter fanns med i religiösa ritualer och också i Mesopotamien. Under 500-talet så började mer örtagårdar växa fram, så som vi brukar känna igen dem, inte minst ifrån klostermiljöer. Munkar då, bland annat i Italien, anlade trädgårdar för att just kunna hjälpa och vårda sjuka och bevara kunskapen om läkande växter. Här har vi örtagårdsblomster av Bror Bäckman.

En liten samling om 5 örtagårdsblomster av Bror Bäckman. Hans Paulsson spelade musik ifrån 1905. Och här landar vi med BBC:s filharmoniker i olivlundarna på Assisi-slätten. Gabriel Pianet har gjort franciskanska landskap.

0: Ja, där kan man nog gå omkring länge i olivlundarna på Assisi-slätten. Gabriel Pierné har tonsatt och BBC-orkestern i Manchester spelade. En midsommaraftonsmorgon då vi till exempel har hört Hasse Alfredsson och Skansenkören och lite Hugo Alfvén och sånt. Och träffat på lemurer från Madagaskar. Allt det där som skulle leda rätt i vår tävling vid 8 idag. Och redan nu så har vi skickat iväg en P2-bricka till midsommarspelmännen på Blidö i Stockholms skärgård. Men nu ska vi få möta en vinnare till den här morgonen. Så jag säger stort grattis till dig, Klara Sjöblom.
1: Ja, tack snälla.
0: Alltså, jag har hört att du var rätt så bergsäker i morse redan tidigt och kände på dig att idag så är det min tur att vinna. Hur kunde du vara så säker på det?
1: Nej, men jag kände det på mig. Jag sa det till min sambo så här: idag är dagen en midsommarvinst.
0: Betyder det att du har tävlat tidigare?
1: Det har jag gjort. Mm. Så därför kändes det extra härligt att nu är det dags.
0: Och så blev du inte ett dugg förvånad då när producent Lina ringde?
1: Jo, det blev jag. Absolut. Det ska ändå sägas. Men också mest så, men det var förvånande men också härligt. Det kändes rätt.
0: Ja, vad bra. Det var ju Skansen vi sökte. Vi hade ledtrådar då som tidigare Skansen-chefen Hasse Alfredsson och en liten snutt ur en rap med ringklocka ring och sånt. Mm. Men du är inte på Skansen idag?
1: Det är jag inte. Jag är långt ner i Skåne. Så inte Skansen för mig. Jag tror faktiskt aldrig... Jo, alltså kanske en gång att jag varit på Skansen när jag var liten och tittat på djur. Men det är liksom ingen stark relation så för mig personligen.
0: Ja, men hur knäckte du det då?
1: Ja, men det var ändå så ring, klocka, ring och så allsång på Skansen-låten och så.
0: Just det, kör ju igång nästa vecka.
1: Exakt. Mm.
0: Och så kan jag tipsa om att vid lunchtid idag så får vi en konsert med Sveriges Radio Symfoniorkester som är just på Solidenscenen på Skansen. Den finns i appen då vid 12:30. Så då kan man också få midsommarstämning.
1: Ja, trevligt.
0: Någonstans mellan Lund och Eslöv i Getinge, där är du. Hur är stämningen där på midsommarafton?
1: Det är väldigt härlig, väldigt varmt och soligt. Vi laddar upp här lite inför midsommarfest.
0: Hur då?
1: Min sambo spelar dragspel och vår 2,5-åring är väldigt laddad för att hon också ska spela dragspel på sitt lilla dragspel. Så att hon laddar upp med små grodorna. Och vi håller på här och klippa gräset inför brännboll och så där laddar upp.
0: Alltså det låter ju helt idylliskt.
1: Ja, men det är det faktiskt.
0: Ja. Och så vad har ni fått, alltså ett litet pluttet dragspel. Gud vad underbart.
1: Ja, jättemysigt. Vi får se hur det låter ihop.
0: Ja. Och då vet vi vad den lilla dragspelaren ser fram emot. Vad ser du extra mycket fram emot?
1: Ja, men jag tycker mest det ska bli härligt att det kommer hit folk och bara få hänga och chilla och alltså njuta av liksom sommaren typ.
0: Av detta som ibland av många kallas för den lite dolda nationaldagen i Sverige, den egentliga på något sätt.
1: Ja, precis. Jag tycker nog mer det känns som det än den andra nationaldagen.
0: Okej. Vi har ju då också under den här morgonen under hela veckan samlat ihop blommor till en P2-blomsterbukett.
1: Ja, precis.
0: Är det någonting som gäller dig att sova på blommor ikväll?
1: Alltså, jag är ju redan förlovad så jag vet ju vem jag hoppas att jag kommer drömma om. Jag tänkte att jag kanske skulle göra det med mitt barn, men det känns också tråkigt att vara så 2,5 år och vara så, den ska du gifta dig med, så vi får se lite.
0: Vänta med det.
1: Ja, precis, men plocka blommor kommer vi göra, en liten midsommarstång och kransar och så.
0: Ja, såklart. Och du, ja. Vem, oavsett blommor eller inte, den du är förlovad med, vad heter prinsen?
1: Han heter Hugo. Det är han som är dragspelaren.
0: Då får ni ha en jättefin midsommarafton och en gång Klara, stort grattis till vinsten.
1: Tusen tack och tack för ett fantastiskt program.
0: Tack, ha det gott. Hej.
1: Detsamma, hej då.

Ja, här hade vi då den här purfärska sommarpolskan av och med Fanny Källström, vald till oss av Marie Rimmenhorn. Och jag nämnde ju tidigare lunchkonserten i P2 idag. 12:30 hittar du den i appen Sveriges Radio om du vill ha en fin midsommarkonsert och sällskap vid lunchtid. Då kan du följa med Sveriges Radios symfoniorkester med solist Mattias Brorsson och mig till Soliden och Skansen. Där vi bjuds till exempel på Evert Taube, Midsommarvaka av Hugo Alfvén. Han som dirigerat en massa gånger på Skansen på sommarkonserter. 12:30 i appen Sveriges Radio. Här är Hugo Alfvéns Skärgårdsbilder. Böljesång spelar Lars Ros.

Böljesång av Lars, spel av Lars Roos, men tonsatt av Hugo Alvén. Och hans midsommarvaka finns alltså i lunchkonserten senare idag i P2. Och också då sjunger Mattias Brorsson till exempel Så tag mitt hjärta av samme Hugo Alvén. Och så får vi Bobby Erikssons Utskärgård och annat riktigt, riktigt midsomrigt.

svenska saxofonkvartetten i musik av Lillebror Söderlund. Och så ytterligare en blomma i vår bukett från Gotland den här gången. Det är Helena Ullmark som berättar om en gotländsk folkvisa som hon har varit med och sjungit på gutamål. Och tack och lov så hjälper oss Helena här med texten. Den berättar om Gardru Gertrud som går på fälten på Sankt Hans dag, det vill säga midsommar, och plockar vita Sankt Hans nycklar. Hjälmnycklar, en rosa orkidé. Jag har faktiskt aldrig sett en enda vit, skriver Helena. Är det för att Gertrud har plockat den i då? Kanske en fridlyst blomma. Tveksamt där, Gertrud. Och så är det någon som smyger på henne också i buskarna. Och det är såklart en friare, berättar Helena. Inte någon som kommer för att skälla på henne för att hon plockar fridlysta blommor.

Sjöng här gjorde Margareta Lindqvist, Annika Eidertun, Anneli Lindqvist och Ann-Kristin Norby. Att tumla runt i gräset, det kan bli ganska kämpigt för en del i alla fall idag. Mer än andra. Midsommarhelgen har nämligen stor risk att bli svår för pollenallergiker, har det visat sig då. Och då är det främst gräsallergiker som bestämt sig för att fira midsommar i Götaland, Svealand och i mellersta och södra Norrlands kustland som kan få problem. För där råder det inte bara hög risk för virvlande danser utan också för virvlande gräspollen i mängder. Det här kan man läsa på hemsidan Pollenkoll. Och inte nog med det, det är inte lugnt i norra Norrland heller och inte heller i Dalarna, Värmland och Norrlands inland. Det är förhöjd risk för gräspollen överallt. Så lite välkommet midsommarregn sen kanske. Ja, vädret ja. Det ser ut att bli en solig och varm midsommarafton i år. Däremot så bjuder då midsommardagen, alltså imorgon, på regn och dramatik. Angelica Lundberg på SMHI ber oss hålla koll på varningen och åskan som finns på lördag. För det kan bli stora konsekvenser av det där. Hade man planerat en utomhusvistelse på VM-matchen i herrfotboll mellan Sverige och Nederländerna vid 7 imorgon kväll, midsommardagen, ja, då verkar man kanske göra gott i att ha en reservplan som innebär att man kan vara inomhus och hålla sig till dramatiken där då på fotbollsplanen. Och kanske överväga att inte åka hem redan på midsommardagen heller om man befinner sig på annan ort. Det finns nämligen risk för översvämning, dålig sikt och vattenplaning på sommarvägarna runt om i landet. Men alltså detta då i morgon, midsommardagen.

0: Maurice Ravels Rigaudon med Le Cycle och François Xavier Roth. När klockan är 9:08. Vad fort en midsommaraftonsmorgon kan gå, men tack och lov så fortsätter midsommarafton här i P2 med dig, Emma Johansson, eller hur?
1: Det gör den verkligen, kan jag säga. Vi ska ha så mysig och somrig stämning i klassisk förmiddag, du anar inte.
0: Vad kommer vi få höra?
1: Bland annat är det Danmarks Radios kör som ska sjunga lite både svenska och danska somriga sånger. Och sen också, vad är väl en midsommarafton utan Felix Mendelssohns En midsommarnattsdröm?
0: Ingenting.
1: Verkligen.
0: Som tur då att du tar hand om klassisk förmiddag nu efter 10. Tack, Emma.
1: Tack.

Men skål då och glad midsommar. Här var det John Sutherland och Carlo Bergonzi som skålade i Giuseppe Verdis La Traviata. Och se där, fick vi inte ytterligare en blomma då till vår midsommarbukett. La Traviata som bygger på berättelsen om Kameliadamen. Alltså, jag har totalt tappat räkningen på blommor. Jag är övertygad om att vi har långt över både 7 och 9 stycken. En stor härlig bukett blommor som du får ta hand om nu om du lyssnar igen på veckans program. I Sveriges Radio-appen då, klassisk morgon. Vi har liljekonvalj, vi har midsommarblomster, aquileia, skogsviol och nattyxne och myrten och mycket. Mycket, mycket mer. Olvon också, inte att förglömma. Så med denna blomsterbukett så säger jag, Pernilla Eskilsdotter och producent Elina Rapp, tack för den här morgonen och tack för sällskapet på midsommarafton 2026. Må så gott.

0: I södra Libanon har minst 25 människor dödats i israeliska anfall, rapporterar libanesiska tidningen L'Orient Le Jour. Enligt Israels militär var attacken ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Fyra israeliska soldater uppges också ha dödats när deras stridsvagn besköts av Hezbollah. Det skriver The Times of Israel. Det blir inga överläggningar mellan Iran och USA i Schweiz idag. USAs vicepresident J.D. Vance sköt upp nattens planerade resa dit. Under överläggningarna skulle bland annat den svåra frågan om Irans kärnenergiprogram diskuteras. Och så här kommenterar vår internationella korrespondent Daniel Alling.
1: Vi vet inte exakt vilka skäl som ligger bakom det här uppskjutandet. Det vi kan säga är att det är en fiaskostart för de här konkreta förhandlingarna om ett fredsavtal som skulle inledas nu.
0: Teslas självkörningssystem kan stoppas i Europa på grund av en svensk protest om risker med fortkörning, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Trafikverket rekommenderar EU att säga nej till en bred lansering av självkörningssystemet om inte möjligheten att köra över hastighetsgränsen tas bort. Det skriver Trafikverket till EUs fordonskommitté. Den här frågan ska diskuteras i kommittén den 30 juni inför en kommande omröstning om ett EU-godkännande. Det här med vädret är en viktig fråga för många en dag som denna. Det kan plötsligt komma en skur trots att väderappen kanske visar annat. Marie Stärk är meteorolog på SMHI och kommer här med lite tips.
2: Då skulle jag gå in på radarfliken i appen och titta om det finns några skurar omkring mig. Men även där så kan man gå in och välja liksom att få en nederbördsprognos framåt i tiden, och då kan man se var nederbörden förväntas landa här inom de närmsta timmarna.
3: Och så kan du såklart titta upp och försöka läsa molnen själv. Här är en enkel regel då.
2: Jag tror alla vi, alltså som barn, att man tittade upp på himlen och liksom föreställde sig fantasifigurer av såna här små cumulusmoln. Och om de här cumulusmolnen börjar växa sig liksom högre än vad de är breda, då kan man förvänta sig att det skulle kunna dyka upp skurar under eftermiddagen.
0: Säger Marie Stärk som är meteorolog vid SMHI, reporter Camilla Widebeck, Vetenskapsradion. Nu under midsommarhelgen är det också stor risk för höga halter av gräspollen i Götaland, Svealand och i södra och mellersta Norrlands kustland. Detta enligt Nordiska riksmuseets sajt Pollenrapporten. Ju längre norrut man kommer, desto mindre är risken för höga halter av gräspollen. Så slutar Ekot.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Färsk potatis, sill, jordgubbar, blomsterkranser, dans och sång. Midsommarafton är en dag full av traditioner och kanske har du just nu fullt upp med att ladda upp inför resten av dagen. Binder en krans, lagar mat, donar och fixar. Eller vem vet, det här kanske är en helt vanlig dag för dig. Oavsett hoppas jag att du ska få ordentligt med sommarstämning i dagens klassiska förmiddag här i P2. Vi inledde nyss med något av det somrigaste som jag, Emma Johansson, kan tänka mig. Alice Tegnérs Ute blåser sommarvind. Camilla Karlsson hörde vi som solist och hon sjöng tillsammans med Sankt Jakobs kammarkör under ledning av Gary Graydon. Och ja, jag kan garantera att det blir mycket av den här ljusa stämningen timmarna framåt. Själv ska jag se till att verkligen ladda upp midsommarkänslorna till musiken. Det och mentalt förbereda mig för de små grodorna som kommer behöva dansas senare. Med eller utan värdighet i behåll. Nu hör vi Radiosymfonikerna under ledning av Esa-Pekka Salonen i Lars-Erik Larssons älskade pastoralsvit.

Lars-Erik Larssons pastoralsvit. Den framfördes här av Radiosymfonikerna under ledning av Esa-Pekka Salonen i en god gammal inspelning från 1993. Och det här med gammalt och gott, ja, det blir det ju ofta mycket av just på midsommar. God mat, förhoppningsvis, och en hel del gamla traditioner. Det görs kransar, det läggs blommor under kuddar. Och just det här med dans runt stången, det tog faktiskt fart för runt 100 år sedan nu, där under 1920-talet. Och det har vi glatt fortsatt med. Idag kommer många hoppa runt som grodor, en mycket viktig men ack så underlig tradition. Den sången har egentligen inte från början med grodor att göra, utan fransmän. Melodin kommer från en gammal sång som brittiska soldater använde som nidvisa om fransmännen under Napoleonkrigen på 1800-talet. Men ja, numera nöjer vi oss med att retas med grodorna. De är ju faktiskt väldigt lustiga att se. Nu däremot, inga grodor, men fransk musik. Vi hör Melanie Bonis måla upp en härlig vårdag bland annat i det första av sina 5 pianostycken. Diana Sahakian framför hela bunten.

Lika lätt som en fjärils vingslag flyger tonerna fram här i den sista av Melanie Bonis 5 pianostycken. Och det av den enkla anledningen att det är papillon, fjärilar som målats upp i musiken som Diana Sahakian spelat för oss. Och så här trippande lätt, det blir det också nu när älvor flyger in på scenen. De möter vi i skådespelsmusiken som Felix Mendelssohn skrev till Shakespeares, En midsommarnattsdröm. Det är lite som filmmusik faktiskt. Den är tänkt att dra in publiken i dramat, spelas mellan scener men också under talad dialog. Det ska dock sägas att även utan skådespelare på scenen funkar musiken bra. Mendelssohn, han är så skicklig på att beskriva de här karaktärerna i musiken så vi möter dem ändå. Älvorna, människorna och hantverkarna. Redan i den första delen, overtyren, presenteras hela det här gänget. Ganska direkt dyker de virvlande älvorna upp. Efter det hör du i den pampiga musiken hur människorna dundrar in i skogen för att jaga. Och när det blir så där svepande romantiskt, ja, då är det kärleksparen vi möter. Men mitt favoritparti, det är nog ändå hantverkarnas. Där har nämligen en fått sitt huvud förvandlats till en åsnas, och det hör man i musiken. Lyssna på det här.

Ja, har man väl hört det är det svårt att inte höra det. Ia, ia. Det är alltså åsnans skridar. Det är de här tre världarna som presenteras för oss. Det är älvorna alltså, människorna och hantverkarna. Och det här kan du fortsätta lyssna efter i musiken som följer sen efter den här overtyren, inledningen. Vi har 45 minuter tillsammans med Mendelssohn framför oss. Orchestre des Champs-Élysées i Paris spelar under ledning av Philippe Herrevecher. Chapelle Royale och Collegium Vocale, det är körerna som sjunger, och solister, det är Sandrine Piot och Delphine Collot.

Liknande träblåsackord som ledde oss in i musiken leder oss också ut ur den. Det här var Felix Mendelssohns skådespelmusik till Shakespeares pjäs En midsommarnattsdröm. Inspelningen den var med Orchestre des Champs-Élysées, körerna, Chapelle Royale och Collegium Vocale och solisterna Sandrine Pio och Delphine Collot. Dirigerade, det gjorde Philippe Herreveche. Jag vet inte hur du känner för att det är midsommar idag. Du kanske har roliga planer och är jätteglad. Eller inte. Ibland är man ju i en sinnesstämning när man gör sina planer och i en helt annan när det väl är dags. Men är det nu så att du känner att du gärna hade stannat hemma istället för att åka iväg om du ska det? Ja, men då kanske ändå Edvard Griegs andra violinsonat kan peppa dig lite. Den börjar nämligen sådär klagande och tungt. Pianot går omkring med sina mollackord medan fiolen snyftar. Men ganska snabbt är det som om musikerna kommer på att det ju faktiskt är rätt kul att spela trots allt. Det går lite fram och tillbaka i stämningarna. Känslorna far upp och ner, som de ju gör ibland. Men i slutändan är det som om de ändå inte kan låta bli att ryckas med i glädjerusen när de kommer. Ibland glömmer man bort att det inte krävs så mycket för att vända en dag. Bara för att något känns jobbigt behöver det inte betyda att det bara kommer bli det. Kanske kan det till och med muntra upp att åka iväg på den där grejen du inte är så pepp på. Vem vet? Man vet inte förrän man provat. Det jag vet det är i alla fall att det är Augustin Dumais och Maria Joao Pires som nu tar oss med på den här känsloresan.

Edvard Griegs sprudlande andra violinsonat har framförts av Augustin Dumais och Maria Joao Pires. Midsommarafton. Numera har inte jag någon särskilt hård tradition kring den här dagen, mer än att jordgubbar bör slukas. Men det är ju mer än någon annan dag ett firande av sommaren detta. Aldrig ser man väl så mycket blommor och bara ben som idag, tänker jag. Det har fått mig att börja fundera kring vad som egentligen framkallar sommarkänslor hos oss. Vad är ett sommartecken, om man säger så? Myggbett måste ju vara med på listan. Tyvärr. Ljusa kvällar såklart. Kanske också det dåliga samvetet när man ser böckerna man tänkt läsa bara ligga i en hög någonstans. Och så måste man väl kanske också nämna sommarsångerna. De man bara hör den här tiden på året. På sommarkonserter, på skolavslutningar. De här gamla körsångerna som sjunger och berättar om sommarens skönhet på olika sätt. Den typen av sommarkänslor ska Danmarks radios kör bjuda oss på nu.

En traditionell sång från Gotland i arrangemang av Hugo Alvén och Jungfrun hon går i ringen. Det är Danmarks radioskör som under ledning av Stefan Parkman har sjungit för oss ett antal sommarsånger, både svenska och danska. De inledde med Sven Simon Schultz midsommersang, gick sen vidare med Stenhammars i Sirajets häve. Och så ännu en Gotlands tradd ute i vår hage innan Otto Mortensens sommarvise ledde oss in i detta och Jungfrun hon går i ringen. Och på sommartemat fortsätter vi. Fast nu är det Norrköpings symfoniorkester som under ledning av Mikhail Jurovski ska framföra det som från början är pianomusik av Wilhelm Petersson Berger. Jag pratar om hans Frösöblomster. Alla har vi väl våra älsklingsplatser på jorden. För Petersson Berger var det Jämtland. Frösön för att vara exakt. Där byggde han sitt stora trähus och hade världens finaste utsikt, om man frågade honom själv i alla fall, ut över Storsjön och Oviksfjällen. Men redan innan han byggde huset där så älskade han platsen, skrev bland annat den här musiken inspirerad av den. Vi ska nu ta och lyssna till några delar. Först, sommarsången. Där vi kan se framför oss hur han vandrar bland de fina ängarna där. I Vid Frösö kyrka tar han oss till den vackra vita kyrkan med det coola mörka klocktornet i trä. Där ligger han numera begraven på kyrkogården med utsikt över just det här jämtländska landskapet som inspirerade honom så mycket. Vi fortsätter med Musik till rosorna. Vidare en gratulation och till sist ett bitterljuvt farväl till Frösön med en längtan om att snart få ses igen. Men först alltså, Petersson Berger vandrandes bland ängarna i sommarsången.

Visst har den en ton av bitterljuv längtan, den här sista delen ur Wilhelm Pettersson Bergers Frösöblomster. Hälsning, som den kallas. Den här musiken skrev han innan han hade flyttat dit, till Frösön. När han fortfarande bara hälsade på där med jämna mellanrum och var tvungen att lämna. Det är ett form av farväl detta. Eller kanske snarare ett på återseende. Snart ses vi igen. Vi har hört delar ur denna frösöblomstermusik. Och det var Mikhail Jurovski som dirigerade Norrköpings symfoniorkester. Och nu blir det oväntad midsommarstämning skulle jag vilja påstå i Bach-stycket som står på tur. Vi ska höra drottningen av dragspel som hon kallats, eller akkordeon. Mie Miki, hon ska framföra ett preludium och en fuga av Johann Sebastian Bach. Och musiken i sig har ju inget med midsommar att göra. Men dragspel har väl ändå en ton av sommar och folklighet på något vis. Och om inte det är midsommarigt, då vet jag inte vad som är det.

0: På dragspel har Mie Miki spelat Johann Sebastian Bachs preludium och fuga nummer 5 ur Das Wohltemperierte Klavier. Klockan den närmar sig 12:30 och då är det du, Pernilla Eskilsdotter, som tar med oss på lunchkonsert. Berätta, vart ska vi idag?
1: Jo, men vi fortsätter midsommarafton på en riktigt härlig somrig plats tillsammans med musik från Sverige och Norden, midsommarig sådan, till exempel Hugo Alvéns midsommarvaka.
0: Oh.
1: Och det är ju en svensk rapsodi, och jag tänker att platsen jag tar oss till idag, den är som en enda stor svensk rapsodi. Hela Skansen är ju oh. det. Vi ska till Djurgården i Stockholm, vi ska till Solidenscenen där radiosymfonikerna spelar för oss.
0: Det låter otroligt midsommarigt och drömmigt, måste jag säga.
1: Mm, och jag tänkte också att vi kan smyga iväg och hitta speciella andra roliga små stigar och vägar på Skansen också när vi ändå är där.
0: Spännande. Efter 12:30 alltså i appen Sveriges Radio.
1: Mm, precis.
0: Men nu säger jag, Emma Johansson, tack för mig med en sista liten danslek. Kören Allmänna sånger sjunger under ledning av Cecilia Ridinger Alin. Tjuv och tjuv, det ska du heta.
1: Får jag lov?
0: Jajamän.

0: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
1: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Så simit sommar är så starkare på celebratia på kadoges, skärteshunen andejek artiklokai och radioromano kerdastumenge universko doleske. Adjessi o temato mit sommara mende ando radioromano ai krujalando svedo, ai ame vasdas kadoges gilansa, obaro milai ai kadigila bel okraja sarkoji.

0: jag Ilmo heter.
1: Sveriges Radio, Sameradion.
2: Sami Abo.
3: Sami Abo.
4: Boris Boattin och välkomna till Avodan Bodda firar podden fredagshalting, men vart vi som de flesta vet vid det här laget firar, lyssnar på Sápmis nyaste musik, delar era hälsningar och så hör vi lite om vad som händer i Sápmi just nu. Och jag heter Helena Sydberg Hindriksen och med mig i studion har jag som vanligt Sara Notti. Hej Sara!
5: Hej Helena. Yes, monendappe, gerkos ja ilus. Go ne lema ihte midsommarruota.
4: Jajamän, det är ju midsommarafton idag. Och ja, oavsett om du sitter med en liten sillbit i munnen och firar traditionsenligt eller om du bara är glad för en extra ledig dag, så ska vi fira tillsammans här. Och det vi också firar, det är att vi sänder sista programmet av Avodan Bodda idag.
5: Ja, det låter. Motto Avodan Bodda han bata roft låta. Jack Jamanos lättnettas fas.
4: Ja, vi kommer absolut tillbaka igen. I september så kommer ni få höra min och Saras röst igen. Men nu drar vi igång och vi gör det med en låt som sätter oss i fredagsstämning. Det är artisten Kristoffer Karjalainen, uppvuxen i Alta men boende i Oslo. Och han sätter oss i fredagsstämning.

0: Ja, vilken härlig låt. Och Kristoffer Karjalainen, han växte inte upp med det samiska språket utan började ta tillbaka det i 2017. Det säger han i tidskriften Noirat i en intervju. Tills dess så får vi njuta av hans musik på norska. Och han har också skrivit på sociala medier att han tackar alla som hörer och på hans musik och hoppar att vi dansar helgen in. Men Sara, vi får ju vänta lite med helgen en liten stund, men vi ska dansa in något annat.
1: Och vi sparar dansen lite till, för nu ska vi köra lek. Vi ska se hur bra koll du egentligen har på svensk midsommartradition.
0: Oj.
1: Ja. Du har berättat för mig att du inte har firat så mycket genom åren.
0: Ja, jag blir lite nervös nu faktiskt.
1: Men det här är superenkelt, jag lovar. Jag kommer läsa upp tre påståenden. Alltså två är sanna och så kommer en vara påhittad.
0: Okej, jag förstår.
1: Så att frågan är, vad är midsommar och gammal folktro och vad är bluff?
0: Yes.
1: Vi kör. Mm. Här kan det vara en liten klingelingeling. Omgång ett. 1. Man skulle plocka 7 sorters blommor i tystnad och lägga dem under kudden för att drömma om sin framtida kärlek. 2. Man trodde att örter plockade på midsommarnatten hade extra starka läkande krafter. 3. Man skulle snurra 3 varv med en potatis i handen för att få bra skörd.
0: Var det en som var lögn?
1: En är alltså lögn.
0: Ja, men okej. Okay. Ja, men det måste ju vara den här med potatisen.
1: Ja, det är potatisen. Men något som jag fick lära mig när jag kollade upp det här, alltså anledningen att man skulle vara tyst när man plockade de här 7 blommorna, det var ju för att annars så kunde man sabba hela kärleksdrömmen.
0: Okej, tänk om man skulle börja, jag vet inte, tänka på ringaren i Notre Dame eller någonting. Eller om man pratar om honom på turen när man plockar de här blommorna, så kanske det är han då som kommer in i drömmen, va? Den parallellen.
1: Och då tänker du att, vad händer om man drömmer om

0: ringaren i Notre Dame.
1: Ja, precis. Exakt.
0: Ja, men då är det väl så att man hamnar med honom,
1: ja, kanske,
0: i slutändan. Om det här stämmer då, enligt svensk folktro. Vi kör en till omgång. Omgång yes. Två. Plingeling! Ett. Man hängde en sill över ytterdörren för att hålla otur borta. Två. Man rullade sig i daggvått gräs på midsommarmorgonen för hälsa och skönhet. Tre. Majstången kallas majstång eftersom ordet maja betyder att smycka med grönt.
1: Åh, herregud. Det där var ju...
0: Alla låter som hittar på,
1: ja,
0: eller hur?
1: Verkligen. Alltså den här med rulla i gräset, okej, okay, kanske. Och den här med sillen på dörren. Ah. Och så det här med maja, majstång. Mm. Nej, jag tror det här med majstången är fel.
0: Det var sillen.
1: Det var sillen.
0: Sillen över dörren.
1: Ah.
0: Men visst fick man lust att rulla sig i gräs på midsommarmorgonen.
1: Ah.
0: Så man blir extra snygg, tänker jag.
1: Vi kanske ska testa det.
0: Det är det jag ska testa första jag gör. Vi hinner med en tredje om vi är snabba.
1: Ja.
0: Ett. Man smyckade hus, gårdar och ibland även djur med björkris och blommor för att ge lycka och skydd. Två. Man skulle ställa sina skor under sängen för att skrämma bort onda andar. Tre. På vissa håll tändes midsommareldar för att skydda mot onda makter.
1: Där kändes som att alla tre kunde vara sanna.
0: Ja.
1: Nej, jag tror kanske...
0: Fort. Det var fel.
1: Djur. Nej,
0: det var okay. Skorna. Det var skorna som var fake news. Så du fick alltså ett poäng. Det var väl ändå bra.
1: Ja, och jag tycker du är väldigt positiv nu. Jag känns som att det där, du.
0: Men efter musiken så tänker jag att jag ska berätta lite mer om olika händelser i Sápmi som rör midsommar.

0: Där hörde vi Herge prinsessa, Joik of the Reindeer Princess med Åsa Margaret Antti, Bernt Mikkel Haglund och Joika Lasat. Världens längsta sångtitel, höll jag på att säga.
1: Verkligen.
0: Men ja, vi har snackat lite midsommar här. Svensk folktro. Hur midsommar har firats i Sápmi historiskt har jag faktiskt inte stenkoll på. Vet du något om det, Helena?
1: Nej, jag gör faktiskt inte det. Och som jag sa till dig också när man pratar lite grann så här, vad ska du göra till midsommar? Jag upplever inte att i norr att det är samma fasta, hårda tradition omkring midsommar. Så att, ja.
0: Nej, men jag håller med. Alltså för mig kom ju liksom det här traditionella midsommarfirandet först när jag flyttade söderut.
1: Mm.
0: Hör du här förresten måsen här i bakgrunden? Gav lite feeling här när vi snackar sommar.
1: Ja.
0: Hur som helst, i förra avsnittet så pratade vi om olika händelser i Sápmi den här helgen. Då nämnde vi ju Midnattssurret och Ankarede. Och nu har jag hittat det här. I Jokkmokk knyts samiska och svenska traditioner ihop. På Aite invigs en utställning om samiska myter kring midsommartid. Och besökarna kan binda blomsterkransar, antingen bära dem eller hänga upp dem i ett träd för att ära solen. Och det beskriver arrangörerna som en äldre samisk tradition. Sen så fortsätter firandet på hembygdsgården med midsommarstång och dans.
1: Ah, okej. Okay. Och du pratar om att hänga upp dem i träd för ära solen. Du pratade ju också i de här 1, 2, 3 alternativen om att man, du vet, smyckade djuren och sånt där.
0: Ja, men exakt. Mm. Så det här verkar ju vara en samisk grej.
1: Ja.
0: Att man smyckar säger träd. Sina mors till solen.
1: Ja, kul att du hittade det.
0: Ja.
1: Hörrni, om det är så att ni vill skicka in en hälsning till Avodanbodda, nu kommer ni ju få komma ihåg det här, för att vi försvinner ju nu i några månader, men kom ihåg det. Så kan du kan ju göra det genom att skicka och ringa in till våran telefonsvarare eller ett sms till vår telefonsvarare på 0980 37 22 22. Och viktigt är att skicka hälsningen innan fredag morgon klockan 8.
0: Mm. Något Helena Logai. Telefonnummer är 08080 Golmatjeja Gwakte Gwakte Gwakte Gwakte. Jag dansar så att sikker ringe hjärtligt sms. Jag delar mig fejlös väldigt mycket och nakta båda min sociala media, Instagram och ja, Facebook bakte. Och nu ska vi få höra på Doina med Eiga.

0: Och nu är det du som babblar, Sara. Gud, vad du babblar.
1: Vet du vad som spinner i mitt huvud just nu?
0: Nej.
1: Helan går,
0: sjung hoppade, lalalalalala.
1: Jag är liksom redo nu och bara, nu vill jag parta.
0: Ja, jag förstår dig. Hit med rubben. Och vi ska parta. Vi ska parta. Det är ju så att vi ska fira några samiska kändisar i det här med lilla blocket som vi har nu. Och i måndags så hade Joona Andervest, författare från Utsjoki i Finland, födelsedag. Men han bor nu, Sara, i Paris.
1: I Paris, okej.
0: Okay. Och han är den första samiska författaren som skrev en romantrilogi på samiska. Och den heter Arvingarna, eller Arbolatchat. Jag vet inte om jag säger det rätt.
1: Du sa det rätt.
0: Mm. Och den handlar om livet i en liten samisk by. Och den tredje delen i den här trilogin blev också nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Sen har vi en annan person som är känd i Sápmi som skulle ha haft födelsedag igår. Det är Aino Gaup, och han skulle ha fyllt 82 år om han fortfarande levde. Han var också författare, journalist och shaman, kanske mest känd som shaman. Vi har gjort en podd här i Sameradion som heter Fapmokraft. Och där finns faktiskt ett avsnitt med Aino Gaup, var man kan få höra lite grann om hans historia. Hur han började hitta tillbaka till det samiska spiritualiteten, kan man säga. Men det startade med meditation och yoga faktiskt. Men han hittade genom det tillbaka till sina rötter. Och i intervjun som är i den här podden så fick han frågan om han hade hoppat på New Age-vågen. Men då sa Aino Gaup att han såg det som att han snarare höll på med Old Age. Så grattis till våra kända personer i Sápmi.
1: Vet vad jag känner?
0: Nej.
1: Vem är Brad Pitt? Ja. Vem är Ryan Gosling? I Sápmi har vi de riktiga kändisarna.

0: lät med två Sami Superstars, Sofia Mena och OK Nico, som var med i Sami Grand Prix tillsammans som duo.
1: Ja, två stycken av den yngre generationens stjärnor. Kanske skulle vi tillägga några av de här unga personerna till vår födelsedagslista som vi håller på att utarbeta. Har ni några tankar om vem ni vill att vi firar, så kan ni också bara skriva till sameradionsnabela@sverigesradio.se. Och vi är inte riktigt klar med att fira. Det är nämligen så att författaren och musikern Hjalvi Nilas Holmberg fick Samerådets litteraturpris här i dagarna för romanen Gwatnele. Han får en massa cred för hur han använder språket och hur nära och personligt man får komma huvudpersonen Elle. Och det säger vi såklart grattis till. Men det får mig också vidare till en annan jubilar, nämligen de som ger priset till Hjalvi Nilas Holmberg, alltså Samerådet. För det är faktiskt så, om ni inte redan visste det, en av världens äldsta urfolksorganisationer. Och de fyller 70 år, vilket också ska firas i dagarna. Och nu ska ni få höra en låt med lite sommarkänsla. Hur säger man det på samiska, Sara?
0: Gäsedodo.
1: Sitter du i bilen och solen skiner där vart du är. Ja, men dra upp volymen, dra ner rutan, känn vinden i håret. Här får ni Voyage med Ailo och Elina Ies.

0: tack för att ni har varit med oss under den här första säsongen av Abodan Bodda. Vi hörs snart igen. Men ja, Sara.
1: Rax goldalegit och logit ugolet goldalan Abodan Bodda jadan säsonga manjemors åsi. Mikula hallat mohtu oudaldan degal save digide dunje puri luomu ja hau.

0: Från Utblick Sápmi till Dohta Ivnit, Sameradiopodden.
1: Så när alla andra barn och mina kompisar gick hem, då var jag tvungen att stanna kvar på skolan i 2 timmar. Bara för att ha samiska.
2: Ni får väl följa med i min process, hur jag arbetar.
0: Vi snackar politik och skapar förståelse, fördjupar och väcker nyfikenhet.
3: Rent själsligt, oavsett om man är renskötare eller inte, så betyder ju marken väldigt mycket för oss.
0: Inspireras, upptäck, förstå Sápmi lite bättre. Sameradiopodden i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
4: Man lever ju bara en gång, man måste ju maxa veckan.
5: Alltså jag skojar inte.

0: Hallå?
1: Hallå, hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Jag har ju tänkt på att börja plugga.
0: Ja. Uh-huh.
1: Men jag vet inte hur jag ska hinna med musiken samtidigt.
0: Ja, jag fattar. Men du, kom till studion och så snackar vi om det här.
1: Okej. Okay.
0: Du lyssnar på Vår Bizarras. Programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Välkommen.
1: Tack.
0: Wow! Romano in the house. I alla fall. Du funderar på att börja plugga?
1: Ja. Men jag vet inte vad jag ska börja plugga än.
0: Jag
1: har så många alternativ. Yrkeshögskola kanske.
0: Mm. Vad är det som får dig tycker det tveka?
1: Alltså, jag har ju bestämt mig på att satsa på musiken.
0: Ja.
1: Men på grund av att det är lite problem med jobb och sånt idag så har jag tänkt på att kanske plugga samtidigt.
0: Mm. Så där måste jag tycka det se upp på musiken. Alltså vad är det som känner att du inte kan göra båda?
1: Alltså antingen är att ett år eller några år så får jag dedikera mig till plugget och sen fortsätta med musiken. Eller med Gadda Maginda på grund av att jag har haft ett slags momentum i flera år.
0: Mm.
1: Nej, no. Det är på grund av den anledningen.
0: Momentum, sar?
1: Momentum, något slags. Det är som att man håller det i så här, intresse, typ så här, passionen. Liksom att kunna komma ihåg varför man gillar det från hela början.
0: Mm.
1: Att fortsätta vara kreativ.
0: Mm.
1: Att bli bättre på det man gör. Det krävs att man har ett momentum.
0: Mm.
1: Så om man slutar så börjar man bara från där man var sist.
0: Mm.
1: Eller så tappar man det lite.
0: Mm. Det är så stor måste jag sluta?
1: Tjejanav. Alltså, tjejan magindo kan sluta, men när magindo kan inte kräva investera mor i vrama, majboto.
0: Ja, tjejan. Alltså, plugget tar ju en stor del av ens tid,
1: ja.
0: Men sen på samma gång, vart är mora utbildning? Men det finns många utbildningar. Kisan andra skola, sako jes.

0: när jag inte är här eller i skolan så är jag på det här kaféet jag jobbar. Kadeke mansi i regel yekjes sakurkurko kainai buchi ainai skola. Så jag har inte tid, jag har en dag i veckan. Men det är inte alltid den dagen finns. Och då får jag lite stress, vad ska jag göra? Jag måste alltså ta vara på den här dagen på ett, alltså jag ser den som att den är helig.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det är inte heller kul, för det slutar med att jag gör ingenting. Det är bara så att jag orkar inte bry mig. Jag bara så kan jag göra det.
1: Eller, nej, du några intressen som du försöker hinna med? Någonting annat?
0: Nomoro-intresse, nej, så här, Chiro-intresse. Alltså mitt är, jag tycker om att laga mat, jag tycker om att redigera bilder i olika redigeringsprogram.
1: Så här på datan och sånt?
0: Ja, jag tycker om att gå ut och ta bilder. Sånt tycker jag är kul.
1: Ja.
0: Ja, så jag skulle säga att den här bildgrejen är lite mer lik din hobby.
1: Mm-hmm, okay.
0: För det är kreativt. Det är laga mat också, men laga mat jag måste göra varje dag, då det är så här, man måste äta.
1: Ja, det är en normal grej.
0: Så här, jag kan inte leka med de här experimentella, roliga
1: kreativa
0: maträtterna.
1: Ja.
0: Gaderna.
1: Ja.
0: Så det finns intresse, men jag kommer inte ihåg sist jag öppnade min data och öppnade upp ett redigeringsprogram för nöje och inte för skola.
1: Exakt, och det är just det jag tänker på, att jag vill inte att det där ska försvinna från mig.
0: Mm.
1: Jag har känt att du har gjort det senaste tiden, men om jag ska börja plugga, då kan jag inte säga vad jag vill.
0: Jag fattar.

0: Но ай, tyck du Penisas και του Κεντράγκο, τι κερές, ρεντεχέρα, πατρέτουρα, ουσόντ. Varför tycker du om just det? Vad betyder det för dig? Och vad betyder det om du inte får göra det?
1: Alltså, jag har märkt att många nej nödvändigtvis är pateretora, vad jag skäber. Det är den här processen av att få sätta ihop någonting. Kadeke är pateretora. När jag redigerar bilder, det är inte så att jag sitter med ett porträtt och redigerar den så. Utan jag tar ett hav från den, jag tar ett berg från den, jag tar andra halvan.

0: av ett berg från den fjärde. Alltså jag sätter ihop, jag gör montage. Mm. Det tycker jag är kul. Jag tycker om att nästan bygga min egna verklighet.
1: Mm.
0: Jag tycker om att blanda kök. Jag tar någonting från Italien, jag blandar det med Polen. Jag tycker om att ha asiatiska smaker med polska texturer. Det är det som man bygger som sin egna verklighet.
1: Mm.
0: Man kommer bort från verkligheten.
1: Yeah.
0: Så jag kan inte åka på semester för att jag jobbar 15 000 jobb och går i skolan samtidigt.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jag kan stänga av min hjärna och göra det jag vill.
1: Ja, det är skönt.
0: Och äta vad jag vill. Jag kan se den här verkligheten och se att det är en liten 4 centimeters kvadrat som blir en hel bild.
1: Mm.
0: För att jag har tagit lite av det berget, lite av det berget. Jag byggde en skog för inte så länge sedan. Alltså jag vet inte ens vart jag fick de där bilderna ifrån. Jag vet inte vilket land jag har skapat. Mm. Men jag har byggt en skog.
1: Vad coolt.
0: Jag tyckte det var skitkul.
1: Din egna world. Jag vill vara i din world.
0: Du är jättevälkommen. Den är bara på skärmen, men det är okej. Okay. Jag lägger in dig också. Är du särskiskarna när du inte har tiden att göra musiken?
1: Hur ska jag säga? Alltså, om man säger så här.
0: jag
1: vet att det kanske låter djupt, men det är inte så djupt egentligen. Men typ en geting eller så här bi. Eller, de som är honungna. No. De är ju menade för att göra, alltså det är deras jobb.
0: Ja, det är det de ska göra. Till musik.
1: Så jag är typ så här programmerad till att göra det naturligt.
0: Ja.
1: När det känns som att jag inte gör musik, då känns det som att typ att jag inte vet vad jag håller på med. Typ.
0: Ja, jag fattar. Mm. Jag tycker fortfarande att du ska plugga musik.
1: Ja.
0: Tycker jag. Det har jag sagt. Ja. I de här inspelningarna. Det har ekat i det här rummet.
1: Ja.
0: Det känns som att vi båda är lite lost souls.
1: Ja.
0: Utan våra intressen.
1: Mm, exakt.
0: Damma Gindo, att vi ska försöka få lite tips.
1: Ja, det skulle vara bra.
0: Ja. Så jag tänker att vi ringer någon som är väldigt van med att gå i skolan och ha en annan sysselsättning samtidigt. Damma Gindo, att sitta vår bisara, ska in Nicola St. Clair Maitland som nyligen tog examen i journalistik.
1: Oh.
0: Och samtidigt simmar hon professionellt.
1: Wow,
0: hon har tävlat i Paralympics.
1: Oj, okay.
0: Så hon måste veta, man är i andra länder, tänker jag.
1: Mm.
0: Ja, hon gick i skolan, tog examen nyss, för en vecka sedan.
1: Wow. Ja. Okay.
0: Så hon kan säkert ge oss massa tips.
1: Ja, det tänker jag också.
0: Hej Nicola, hur mår du?
2: Jag mår jättebra, hur mår du?
0: Det är bra, tack. Du, vill inte du berätta för oss vem du är och vad du gör?
2: Ja, nej men jag heter Nicola St. Clair Maitland. Långt och jobbigt och komplicerat namn. Jag var en journaliststudent, tog examen precis i slutet av förra veckan.
0: Grattis!
2: Nej men tackar, tackar. Känns jätteskönt. Och vid sidan av det så är jag elitsimmare och simmar för det svenska landslaget. Har gjort det ungefär 10 år.
0: Wow!
2: Och deltagit i Paralympics. Så jag har mina dubbla karriärer på så sätt.
0: Det är ju...
2: Varken av de betalda. Det är värt att nämna. Så det är väl varför jag säger karriär egentligen. Men det är väl det fina namnet för det.
0: Nej men, jag tycker att det är imponerande alltså, i 10 år.
2: Nej, men det känns hur skönt som helst. Alltså, det har varit en lång resa och det har varit svinkul. Så jag kom ju liksom med när jag var 14 eller 15.
0: Wow.
2: Och gjorde mitt första mästerskap. Då är det också kul för då kan man ju se utvecklingen från att man var, för liksom lack of better words, lite bajsnödig, livrädd inför liksom första loppet i första EM:et till att ändå kunna någorlunda hålla sig lite kall.
0: Wow.
2: Så det är kul.
0: Det är ju väldigt imponerande.
2: Tacksamt.
0: Men samtidigt du, som du är elitidrottare och jätteduktig på att simma, så har du också gått i skolan.
2: Stämmer.
0: Hur klarade du av det?
2: Det har gått i perioder. Det har liksom varit vissa perioder där det har flyttat på hur bra som helst när man har haft egenarbete.
0: Mm.
2: Det är ju hur enkelt som helst. Då är det bara att jag gör min grej och sen så får jag allt klart när jag ska. Men sen så är det klart att det är liksom det är krockar, träningar och obligatoriska seminarier och så får man liksom styra om och göra coacherna lite sura när man varslar sista sekunden att så här, vänta nu har någonting, nu har någonting krockat igen. Så får man bara göra om det med träningen. Det stora är väl när man åker iväg på tävling liksom, så att man är på ett VM i 2 veckor och bara kan jag skriva kompletteringsuppgifter? Snälla. Mm. men jag tycker att det ändå har löst sig väldigt, väldigt bra i det stora hela. Det är absolut stressigt ibland i perioder.
0: Mm.
2: Men jag tror att det har gått till slut att bara kunna styra om och styra och ställa i schemat vart eftersom.
0: Mm. Och du nämnde det här med att man är liksom utanför landet i nästan 2 veckor.
2: Mm.
0: Hur är det inte svårt att hantera skolan och sen har man liksom bytt land helt plötsligt? Alltså, hur får du ihop det?
2: Så här, jag måste erkänna att jag har gjort några fuskisar. Och med det menar jag ganska många. Men det har varit specifikt på de praktiska bitarna av liksom, av utbildningen. Jag har ju gjort, när jag var och tävlade i Spanien så var vi i Valencia och jag gjorde då ett radioinslag om valensiansk traditionell paella. För att baka ihop de två. Man gör ett tv-inslag av, eller nyhetsinslag i videoformat på en stor Swim Open-tävling. Den var visserligen i Stockholm. Men jag tror att man bara får hitta så här, aha, landet jag åker till går att göra någonting, någon nyhetsvinkel på. Så det är ju tacksamt. Och sen på, med att skriva så är det bara be väldigt snällt om kompletteringsuppgifter och så kan jag sitta och skriva.
0: Ja. Romano här funderar ju på att börja plugga.
2: Ja.
0: Men han vill ju inte ge upp sin dröm om att bli musiker.
2: Mm.
0: Mm. Hur ska man göra för att kunna balansera? För det är det här med att det är inte en hobby längre utan det är ju ett liv.
2: Det är liksom. Ja.
0: Ja.
2: Något man satsar på.
0: Ja. Hur ska man göra?
2: Jag tror att du, Romano, du behöver spika fast vilket som är prio ett i olika perioder.
1: Mm.
2: Så jag tror, kommer det bli liksom att säga, nej men jag har tentor liksom. Jag kommer inte kunna köra musiken fullt ut just nu. Så sätt dig och kör tentorna och så får du bara lägga den åt sidan ett tag.
1: Mm.
2: Du är ung. Vi båda är unga och jag tror att man kan inte göra allt.
1: Mm.
2: Även när man gör någonting dubbelt så tror jag att det är nästintill omöjligt att göra 100% på 2 saker samtidigt.
1: Mm.
2: Så väldigt ofta för min del har det varit att jag har lagt 100% på simningen för att det tycker jag har känts viktigare. Journalist kan jag vara när jag är 50 men axlarna kommer inte hålla så länge.
1: Mm.
2: Du kan absolut hålla på med 2 saker samtidigt men dela upp dem.
1: Mm.
0: Under din skoltid tillsammans med det här ändå varit på träningar och haft tentor samtidigt och seminarier och you're a busy woman.
2: I'm a busy woman.
0: Ja. Har du kunnat känna att det kan ha blivit för mycket bara rent vardagsmässigt?
2: Gud ja, 100%. Det är väl egentligen har varit det stora hela. För att jag tror att dagar när det är att man inte får i sig någonting för att man kutar från träningen till skolan och bara okej, men föreläsningen började egentligen för 10 minuter sedan. Jag behöver platta i mattan.
0: Mm.
2: Och andra sidan försöker jag just med min då andra karriär som simning.
0: Mm.
2: Det är jätteviktigt att jag håller koll på liksom återhämtning och stress och mat.
0: Mm.
2: Och då vill man inte köra någon quick fix drive-thru alla dagar i veckan.
0: Nej.
2: Utan man försöker ju få ihop det på ett bra sätt.
0: Mm.
2: Och så har man inte hunnit liksom meal-preppa för man kom hem från campus alldeles för sent. Alltså det är, sådana saker kan absolut bli det svåraste, mer än bara liksom föreläsningar. För så mycket tid har vi ju inte på campus.
0: Nej.
2: Egentligen. Och en träning i 2 timmar.
0: Mm.
2: Jag tror att det är just det här vardagspusslet som kan bli lite svårt.
1: Mm.
2: Det där var min katt som håller på och skrek.
0: Hej katten!
2: Nu får hon vara tyst.
0: Men hur handskas du med det här?
2: Jag tror att jag får förlita mig väldigt mycket på folk i min närhet. Jag har coacher som fattar grejen. Så att jag behöver inte alltid liksom, köra den avsatta tiden varje dag. Utan att köra på eftermiddagen istället. Och sen när det kommer till det andra som ska hända i livet med handla och mat och disk och tvätt och sånt. Det är väl bara att det tror jag inte jag hanterar så himla bra. Det är, ibland är tvättkorgen överfull. Och då får det vara det. Ja.
1: Har du någonsin tvivlat på om det var värt att fortsätta med både studierna och simningen Alltså vad fick du att fortsätta?
2: Men jag tror simningen är bara, det har nog inte kommit upp en tanke om att sluta. Jag tror också, alltså, ju längre jag kommer desto mer blir det bara en push. Alltså. Men jag har tagit mig så här långt så kan jag inte sluta nu. Mm. Det är ju liksom, nu måste jag bara fortsätta.
1: Ja, exakt.
2: Och med studierna så blev jag väl, jag blev nog helt kär i utbildningen. Jag tyckte det var jättekul att plugga journalistik och inte bara utbildning, men att jag fick feelingen för att jag kommer älska det här jobbet.
1: Mm.
2: Och vi får inte, alltså i Sverige så livnär man sig inte på idrottandet, hur bra man än är.
0: Mm.
2: Och då krävs det ett jobb och då skulle jag hellre skaffa en utbildning som leder till ett jobb som jag kommer älska.
0: Skulle du kunna ge oss 3 ultimata tips på hur man balanserar sin dröm och sin skola?
2: Ta dig inte allt för seriöst. Du kan absolut ha en vilja att bli bäst, men du kan inte bli bäst om du är ger 100% på alla livets delar.
0: Mm.
2: Då kommer du bara gå in i väggen.
0: Mm.
2: Så att, ja, var snäll mot dig själv, I guess.
0: Mm.
2: För andra så antar jag bara att kom ihåg ditt mål. När du har en jobbig dag, bara tänk på det där ultimata målet.
1: Mm.
2: Så kommer det lätta upp så mycket mer. Mm. Och var orealistisk där. Tänk högt liksom. Det spelar ingen roll. Mm. Det är din egen dröm. Du får vara precis vad du vill. Och tredje, vad skulle det kunna vara? Men kanske bara veta att det går.
0: Mm.
2: Du kan absolut kombinera vare sig det är musik och studier eller simning och studier eller fotboll eller vad fasen det nu kan vara. Det går. Det är bara att hitta den lösningen som funkar för dig.
0: Gud vad fint.
1: Mm-hmm. Verkligen.
0: Tack så jättemycket Nicola för dina fina tips. Vi önskar dig en fortsatt trevlig dag.
1: Ja.
0: Och så ska vi tänka på det du sagt och ta med det.
2: Tack så jättemycket för att jag fick vara med, hörni. Superkul.
0: Hejdå.
1: Hejdå.

0: Nå, Romano, vad tänker du på nu?
1: Jag tänker på att det var väldigt fint att hon sa att man ska drömma och våga drömma.
0: Mm.
1: Och att hon egentligen gav ganska logiska tips om hur man ska fokusera kanske på en sak i taget.
0: Mm.
1: Aito?
0: Jag tyckte om hur hon sa det Naimo sa inte dess 100% på sakofalo.
1: Mm.
0: För jag har en tendens att lägga så mycket press på mig själv nu.
1: Mm.
0: Alltså med Mansa Chibiri, med andra skola, alltså när jag gick i gymnasiet, alltså jag grät över att jag fick se. Jag mådde så dåligt. Det är så att jag ser.
1: Mm.
0: Det funkar. Och samtidigt nu på jobbet, jag känner att jag måste göra det bästa på jobbet, på båda två, det bästa i skolan. Man blir trött.
1: Ja.
0: Och då är det okej att kanske inte lägga 100% på allt.
1: Ja, exakt.
0: Och det tycker jag att du ska ta med dig.
1: Ja.
0: Men... Du måste bara klara skolan.
1: Ja.
0: Du måste göra musik, du ska hålla kvar det. Men det måste inte vara maniskt åt båda hållen.
1: Nej, men det är så som hon sa också när jag frågade henne om hon hade tvivlat på att sluta simning.
0: Mm.
1: Hon sa att hon redan börjat, så att hon kan inte börja sluta nu.
0: Nej.
1: Jag har samma grej, att jag börjat redan sen, för mig är det 10 år sedan jag började, exakt som henne.
0: Ja, exakt som henne.
1: Jag har tagit paus typ i 5 år.
0: Ja.
1: Så jag känner att jag har förlorat där. Det är därför jag kanske har den pressen på mig själv.
0: Mm.
1: Men ja, jag fattar.
0: Ja. Napoloproblem och den är löst.
1: Yes, ma'am.
0: Check box. Kadike, när jag särskilt som en gick i sjundampekade avsnitt. Amäka annak just på sommarlov, semester. Så att det kommer inte bli något nytt avsnitt. Alena däran. Ni behöver inte sakna oss för mycket. För vi sänder repriser hela sommaren.
1: Ja.
0: Och så får vi nya avsnitt i höst. Så vi ses då. Eller hur?
1: Yep.
0: Romana, jag tänker att vi avslutar avsnittet med din ultimata sommarlåt.
1: Okej, okay, då kan vi ta Sara Larsson, Midnight Sun.
0: Is the midnight sun kiss? Hold me like a pebble in the hand and it feels in the sand. Yeah, summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart now is my favorite part. Now we ain't gotta tell no one. I never end. Midnight. Det är jätteobehagligt att nynna med en låt när man har musiken bredvid sig. Jag blir obekväm.

Det här är Rendezvous Remix, sommarfredagarnas musikblandning i P2. Och som vanligt på midsommarafton presenterar vi en hel svensk blandning. Svenska låtar med svenska musiker, utländska låtar med svenska musiker och några klassiska svenska melodier tolkade på annat språk. Välkommen till en 2 timmars Rendezvous Remix Riks. Din midsommar-DJ är Christian Sag.

Det var Sven Skölds Sommar som fick inleda midsommaraftonens rendezvous-remix. Inspelad 1996 av Göteborgsmusiken under ledning av Jerker Johansson och med Göran Markusson som flöjtsolist. Den här orkestern bildades redan 1905, då som Göteborgs spårvägspersonals musikkår. Blev sen professionell orkester 1992, då den också bytte namn till Göteborgsmusiken. För att 15 år senare byta namn igen till det mer internationella Göteborg Wind Orchestra. Repertoaren är bred, från marscher till Leroy Anderson, från svensk folkmusik till Evert Taube och Ted Gärdestad. Eller som här, musik av Quincy Jones.

Quincy Jones Grace i arrangemang av Christer Olofsson. Göteborg Wind Orchestra spelade 2011 under ledning av Alexander Hansson från albumet And There Was Music 2011. Orkestern får avsluta med en polska efter spelmannen Hök Olle.

Den här polskan efter Hök-Olep ingår i en folkvisesvit för trombon och symfonisk blåsorkester som Mikael Råberg sammanställde på 90-talet. Här framförde stycket för Euphonium och blåsorkester av Göteborg Wind Orchestra under ledning av Alexander Hansson. Inspelningen gjord 2011. Ja, sommar och midsommar är all ära, men den nyfunna kärleken sägs ändå vara vårens verk.

0: Den här melodin av Georges Boulanger började som en riktig snyftare för 100 år sedan. Ursprungstiteln var Avant de mourir. På 30-talet poppades den upp av irländsk-brittiske låtskrivaren Jimmy Kennedy till My Prayer och fick efterhand även svensk text av Helge Rundqvist, då som kärleksvår. Vi hörde vokalkvartetten Få Hits 1960, ackompanjerad av Sven-Olof Waldofs orkester. Två medlemmarna i kvartetten, Leppe Sundevall och Pia Lang, följde med till nystartade Gals and Pals 1962. Där de fick sällskap av Lasse och Kerstin Bagge, Ulla Hallin och Svante Thuresson. På en av sina första skivor presenterade sig medlemmarna i gruppen med varsin sång. Sopranen Pia Lang gjorde det så här.
1: Mitt namn. Det låter som när man tappar en kyrklocka i badrummet. Pia Lang.

Det här var ett smakprov på låten Pia Lang med Pia Lang från Gelsenpals. Melodin skrevs av Carl-Axel Dominic, vars maka Monica några år senare skulle komma att bli medlem i Gelsenpals. Texten var författad av Beppe Wolgers. Om det Pia Lang eller den andra sopranen i original Gelsenpals, Ulla Hallin, som tar den högsta tonen i nästa låt, vet jag inte. Den är i alla fall väldigt hög.

1963 var låtskrivaren Burt Bacharach på Sverigebesök som ackompanjatör åt Marlene Dietrich på hennes Europaturné. Han råkade höra Gals & Pals och blev så förtjust att han bjöd över sextetten till USA för att spela in ett album och skrev även baksidestexten på LP:n åt dem. Skivan bestod av enbart Burt Bacharach-låtar. Bacharachs parhäst Hal David hade skrivit texten till alla låtar på skivan utom just den här. Texten till Clouds författades av Sidney Shaw. Någon stor USA-karriär blev det aldrig för Gals & Pals, men hemma i Sverige haglade uppdragen. Hasse och Tage anlitade sextetten redan 1964 i sin Gula hundrevy och fem år senare i Spader Madame.

1967 ersatte Monica Dominik Pia Lang i Gelsenpäls. Och när gruppen medverkade i Hasse och Tage-revyns Bader Madame 2 år senare, den som bara hade texter till Schubert musik, då var Monica Dominik en av gruppens 2 sopraner. Den andra var Ulla Hallin. Det var också hon som hade solostämman i Längtans blomma är störst på håll. En mellanaktsmusik av Schubert från 1823 som Hasse Alfredsson och Tage Danielsson hade satt text till. Sen ska det kanske tilläggas att Gelsenpäls just för den tjusiga uppsättningen av Spader Madame tillfälligt bytte namn till Fina kören. Med av Gelsenpäls originalmedlemmar då fanns förutom Ulla Hallin även Kerstin och Lasse Bagge. Vi hoppar fram ett drygt halvsekel och landar hos Joel Danell i Stockholm.

En plein air hade Joel Danell, alias Sven Wunder, kallat det här stycket. Från ett album som väckte internationell uppmärksamhet, inte bara för att det är ett bra album utan också för att det på baksidestexten angavs att skivan kommit till efter finansiellt stöd från Svenska kulturrådet. Så säger man inte i coolare kretsar utomlands. Natura Morta heter albumet och kom 2021. I samma virtuella orkesterdike som Sven Wunder hittar vi också Daniel Ögren.

Gitarristen och producenten Daniel Ögren hade gett ut skivor med sån här klangrik dreampop i snart 10 års tid innan Sven Wunder spelat in sin debutplatta i den stilen. De båda lär för övrigt också ha samarbetat i samband med Wunders debut. Låten Dagen efter var hämtad från en av Daniel Ögrens soloplattor, Brev från Leksand 2019. Till vardags är Ögren också medlem i gruppen Dina ögon. För övrigt var jag tvungen att titta på albumtexterna för att vara säker på att någon sjöng på den här inspelningen. Eller om det bara var skickligt kalibrerade elektroniska ljud som liknade mänsklig sång. Och jo, här fanns Anna Ahnlund i ljudbilden enligt uppgift. I fjol dök det upp en ny svensk jazzkonstellation, Hypnodisc, bestående av medlemmar från olika Göteborgsband, däribland Iksta Oele och Klabbes Bank. En av låtarna på albumet heter Schwab.

Den här mjukt hypnotiska musiken framfördes av Hypnodisc. Ett band bestående av Henrik Magnusson klaviatur och elektronik, Anders Ljungberg bas, Anders Lilja trummor och så saxofonisten, klarinettisten Pontus Hedström som också hade skrivit det här numret The Schwa, som förutom att vara en fonetisk term för ett vokalljud också är namnet på en fiktiv gestalt, en frias saxofonist i en roman. Låten finns med på Hypnodiscs debutalbum The Orchard. Lyriskt, avspänt, innerligt är det även på saxofonisten Örjan Hultens senaste platta Peaceful Warrior.

Peaceful Warrior var titellåt kan man väl säga på saxofonisten Örjan Hulténs album Peaceful Warrior från i fjol. Även om låten har dubbeltiteln This is the way Peaceful Warrior. Max Agnas fanns med på piano, Per-Ola Landin bas och Fredrik Rundqvist trummor. Ungefär samtidigt, strax före jul i fjol, släpptes också en ny skiva med flöjtisten Anders Hagberg, With Hope, där jazz och svensk folkton samsas med en folklig koral från Gammelsvenskby i Ukraina, musik av Francis Poulenc och inuitisk trumsång från Grönland.

med hjälp av Joona Toivonens piano, Johannes Lundbergs bas och Helge Andreas Norbackens slagverk frammanade flöjtisten Anders Hagberg denna bild av trädens främsta motståndskraft, deras elasticitet. Elasticity of Trees finns med på albumet With Hope. Ett av många svenska jazzalbum just nu som refererar till vårt behov av eftertanke, hopp, kärlek, ödmjukhet i en besvärlig tid. Vi flyttar tillbaka ett drygt halvsekel i tiden igen, nu till svensk storbandsjazz av bästa märke.

Harry Arnold ledde radiobandet 1958 upp i sin egen Valley Stream Special. En hyllning till Radiotjänsts klassiske jazzambassadör Claes Dahlgren som bodde i den lilla staden Valley Stream i New York State och därifrån rapporterade om jazzhändelser i USA. Solister här, Bengt-Arne Wallin, flygelhorn, Bengt Hallberg piano, Bjarne Nerem tenorsax och Åke Persson trombon. Nästa låt, inspelad 7 år senare, var också den sista som radiobandet spelade in innan storbandet upplöstes och ersattes av en mindre ensemble, den så kallade radiojazzgruppen. Titeln på låten, Sommaradjö, passar kanske inte in så här på midsommarafton om inte ändrar betoningen till Sommaradjö och spar det till senare kväll när midsommarfesten är slut och gästerna ska gå hem.

det var Georg Riedel som hade skrivit denna Sommaradjö. Inspelad i mars 1965 då radiobandet sedan några år höll på att avvecklas. De sista åren gavs skivorna ut med Harry Arnolds Big Band kort och gott på etiketten. Men tillbaka till slutet av 50-talet då bandet var som hetast. Då hade celebra gästartister från USA, Quincy Jones, Tony Scott, Benny Bailey. Och när man inte hade det lät man ändå som de bästa amerikanska storbanden. Lyssna på Harry Arnolds egen Cuban Trombones. Vilket annat storband kommer ni först att tänka på?

Den tidiga jazzen, ofta kallad tradjazz eller Dixieland-musik, hade som sagt en renässans under 50-talet. Många jazzdiggare var inte alls förtjusta i bebop-experiment och lyssnade hellre på Kid Ory, Maxi Spanier, även till Louis Armstrongs tidiga inspelningar. I Sverige fanns bland andra Hepcats, som bildats redan 1947 av trumpetaren Jack Lidström, och så Pygmé Jazz Band, som under en tid innehöll trombonisten Eje Tellin och även saxofonisten och klarinettisten Anders Linder. Vi hörde Pygmé Jazz Band i en inspelning från 1955, W.C. Handys Beale Street Blues. Både Hepcats och Pygmé Jazz Band överlevde i olika konstellationer till en bra bit in på detta millennium, men återväxten på Dixieland-musiker är tyvärr sparsam. En herre som fortfarande spelar tradjazz är kornetisten Paul Boccioloni Strandberg. För bara några månader sedan gav han dessutom ut ett album med inspelningar som han gjorde med sitt Paul and His Gang 1992. Ett album som fått stora lovord ända borta i USA.

sent 20-tal. Där hade det svenska tradjazzbandet Paul and His Gang sin hemvist. Inte minst i kornetisten Bix Beiderbecks musik, som naturligtvis har legat bandledaren till lika kornetisten Paul Boccioloni Strandberg närmast om hjärtat. At the Jazz Band Ball var en av klassikerna inom old time jazz, tradjazz, Dixieland, ja, tidig jazz helt enkelt. I Paul and His Gang ingick på 90-talet en ung Jan Lundgren på piano och en för svenska radiolyssnare rätt viktig person, Frans Sjöström. Han som i alla år var producent för Leif Anderssons Smoke Rings och som efter Leif Anderssons bortgång förde traditionen med swing och sweet vidare i Sveriges Radio med programmet Stardust. Frans Sjöström spelade bassax i Paul and His Gang.

Paul and his gang var det som spelade live i Malmö 1991. Gruppen bildades ett år tidigare, gav ut 4 album under 90-talet. Och på det nya livealbumet med låtar från några av bandets första inspelningar fanns bland annat också Joe Trent och Fletcher Hendersons Goose Pimples. Vi hörde några dragspelstoner i Daniel Ögrens Dagen efter för en stund sedan. Vilket fick mig att tänka på Lasse Holmer, killen som på allvar förde in dragspelet i svensk indiepop, rockjazz, artrock. Ju fler genrer man räknar upp inser man hur lönlöst det är. Holmer fanns överallt och överallt mitt emellan. Här är ett spår från ett av Lasse Holmers soloalbum, Vandelmässa. Novelty heter stycket.

Den vemodigt light music klingande Novelty med Lasse Holmer finns med på albumet Vandelmässa 1993, men spelades också in av Holmer 8 år senare med hans så kallade Global Home Project bestående av japanska musiker. 90-talet bjöd också på ett annat internationellt projekt för Lasse Holmer. Tillsammans med finska akkordionisten Maria Kalaniemi startade han 1997 en dragspelsensemble, The Accordion Tribe. Om de tre övriga medlemmarna lutade mer åt det konstmusikaliska hållet stod Kalaniemi för det folkmusikaliska och Holmer för det karnevaliska. Vi bjuder Accordion Tribes version av Lasse Holmers paradnummer Bo Eves salm.

En frälsningsarmé-salm lär ligga till grund för Lasse Holmers Boeves-salm. En låt som Holmer gav ut i eget namn också, men som i Accordion Tribes version från 1998 är mäktigare i sin uppbyggnad och avslutas med ruggigt dova toner från en basakkordion. Vi hade basisten Anders Ljungberg från göteborgska exotiska bandet Ixtahuele med tidigare i dagens program, då som medlem i nystartade gruppen Hypnodisc. Och musikerna i Ixtahuele var väldigt aktiva i olika skivprojekt förra året. Bland annat gav Ixtahuele ut en singel som försmak av sitt kommande album.

House of the Gods, en singel som Mix Daoele släppte i fjol somras. Låten skriven av gruppens vibrafonist Mattias Uneback, som också gav ut nytt i eget namn

I augusti i fjol gav Mattias Uneback ut ett nytt album i sitt soloprojekt vid sidan av gruppen Mixta och Ele. Ömsom lite jazzigare, ömsom mer launchigt tillbakalutat än Mixta och Eles Exotica. Keep It Up här kom också som singelutgåva. Och inte nog med det, några av medlemmarna i gruppen Mixta och Ele har också dragit igång en lite mer lekfull Hawaii-doftande ensemble kallad The Malihini Serenaders.

Under the Cocoa Tree från Mahalini Serenaders debut EP utgiven i juni i fjol. Låten skriven av Mattias Uneback och Carl Turesson Bernehed. Vi utlovade svensk musik på utländska i dagens program. Och som flera gånger tidigare i Rendezvous plockar vi då upp något av amerikanske Roger Hinchliffs fina album med egna tolkningar av svenska visor. Från Bellman till Povel Ramel och Olle Adolphson. Och så den här visan.

0: But poets invent new riddles all the time.
1: Roger Hinchliff var länge bosatt i Sverige, arbetade som körsångare, körledare, turnéarrangör med mera och översatte och spelade in svenska visor på engelska. Däribland Nils Ferlin och lillebror Söderlunds När skönheten kom till byn, When Beauty Walked Into Town. Den fanns med på Sweden on Love från 1991, ett av två svenska visalbum som Hinchliff gav ut. En svensk vispoet som tolkats på flera språk var Olle Adolfsson. Hans musik har sjungits in på norska, danska, finska och även engelska. Dessutom finns hans Trubbel inspelad instrumentalt av flera internationella jazzgrupper. 1970 sjöng Cilla Black in Det gåtfulla folket, The Mysterious People.
2: I can remember when I was a child, that my bed was a ship, that I sailed through the night.

Cilla Black, The Mysterious People. Jag vet inte om jag håller med den engelske textförfattaren här, Hal Shapup, om att det är trist att det till slut blir folk av de fantasifulla barnen. Den formuleringen fanns inte med i Beppe Wolgers originaltext. Man kan ju förbli fantasifull, gåtfull och mystisk även som vuxen. Då har det blivit bra vuxenfolk av en. Nästa svenska visa är inte rikssvensk. Den lär härstamma från Åland. Språkligt är den svensk i alla fall och låter onekligen exotisk på franska.

Att vem kan segla för utan vind blev känd som barnvisa på franska skall ha förklarats med att den förmodligen spreds via scoutrörelsen, som ju är internationell. Den nådde ända till Togo i franska Västafrika och snappades upp av sångerskan Akofa Akosa. Under titeln Ramé sans Ram fanns den med på ett album utgivet 1976. Det börjar bli dags att avrunda midsommaraftonens rendezvous-remix. Det brukar vi göra med Bobby Erikssons Utskärgård, den melodi som för många blivit den ultimata svenska sommarlåten. Men innan vi kommer så långt, varför inte lyssna på ett par andra Bobby Eriksson-klassiker också, inspelade i slutet av 70-talet och utgivna av en välgörenhetsorganisation som ville göra reklam för Sverige i utlandet. Musiken finns tyvärr bara på LP och då också i rendezvous.

Rederitjänstemannen och hobbykompositören Bobby Eriksson var en genial uttolkare av längtans nordiska arketyp. Vi hörde svensk sommardans som följs av en sjugare låt.

Flera av Bob Erikssons melodier på albumet Images of Sweden har titlar efter skärgårdsmotiv. Med ett par låtar har han hämtat inspiration från Dalarna, Sjugarebyn bland annat, som hade fått namnge hans Sjugare-låt. Sveriges Radios symfoniorkester leddes av Bengt Hallberg. Hans Wahlgrens orkester får ta över nu när vi beger oss till Bob Erikssons utskärgård.

0: Och med Bobby Erikssons Utskärgård, inspelad av Hans Wahlgrens orkester 1962, slutar midsommaraftonens helsvenska Rendezvous Remix Riks. Mer Rendezvous finns på vår hemsida som du hittar på sverigesradio.se/rendezvous. Där finns alltid den senaste månadens program som lyssningsfiler. Och har du tips på musik som du tror skulle passa i vår tillbakalutade mix, skriv då till rendezvous@sverigesradio.se eller till rendezvous Sveriges Radio P2 40513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat och önskar en fortsatt trevlig midsommarhelg.
1: Ekonyheter. EU-toppmötet i Bryssel avslutades idag med stor oenighet om EUs långtidsbudget. Så här sa statsminister Ulf Kristersson.
2: Helt låsta positioner i långtidsbudgeten. Inga förändringar överhuvudtaget. Vi var tydliga. Jag brukar vara ganska artig på möten, men jag förklarade att Sverige är alltså ingen bankomat.
1: Och så här säger vår Bryssel-korrespondent om varför det är så svårt att komma överens.
3: Det här handlar ju om väldigt mycket pengar. För det första, förslaget som ligger på bordet just nu, då pratar vi om nästan 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Sen är det ju också den här budgeten, det är den som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framöver. Så det är väldigt mycket som står på spel och därför är det så svårt att enas. Men nu har ju ledarna haft en första diskussion i alla fall om faktiska siffror. Och som vi hörde från statsministern då, så är det ett låst läge där vissa länder, de vill ha en större budget, de vill ha kvar de traditionella stora budgetposterna som sammanhållningsstödet som går till fattigare regioner i EU och jordbruksstödet, medan andra länder som Sverige vill ha en mycket lägre budget. Och det här med, som statsministern nämnde, om att vara en bankomat enligt regeringsberäkningar, så kan det nuvarande förslaget som ligger på bordet öka Sveriges bidrag eller avgift till EU med 80%. Det är ganska många svenska miljarder. Och Sverige och andra länder vill också lägga pengarna på andra saker som försvar, stärka konkurrenskraften. Så att det är en stor oenighet på olika plan, så att säga.
1: Andreas Liljeheden i Bryssel. Israel och Iranstödda Hezbollah har enats om en vapenvila som formellt inleddes tidigare i eftermiddags. Men vår medarbetare i Beirut rapporterar att det har varit en lång rad nya israeliska attacker sedan vapenvilan skulle ha inletts. De israeliska attackerna i Libanon det senaste dygnet tros vara en orsak till att fredssamtalen mellan Iran och USA inte kom igång idag som planerat. Volvo återkallar 64 000 laddhybrider, 4 500 av dem i Sverige, på grund av brandrisk i batterierna, rapporterar biltidningen CarUp. Det handlar om XC40 T4 och T5 plug-in hybrid av årsmodellerna 20, 21 och 22. Bilarna ska bara köras på bensin tills de har kontrollerats. En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grova gängrelaterade brott i Sverige. Han greps på uppdrag av svensk polis. Det är första gången Färöarna hanterar ett sånt här ärende och nu ska man avgöra om han ska utlämnas till Sverige. Det har brunnit kraftigt i ett flerfamiljshus i Märsta norr om Stockholm idag. Branden började på en balkong och spreds till husets tak. Ingen människa skadades, men en katt fick tas om hand av djurambulansen. Det var Ekonyheterna.

Helena Munktells tolkning av Medelhavet med vågor som slår upp vita skumbad i det annars så inbjudande vattnet. En svensk la mer, det är en del av det som vi vill bjuda på ikväll. Sveriges Radios symfoniorkester spelar på hemmaplan när Magnus Fryklund leder dem genom en kväll i Berwaldhallen med tre stycken med varsina historier att berätta. På scen finns också Gregor Tsubiki som hand i hand med orkestern ska hjälpa oss att komma ännu närmare den här musiken. Gustav Torsi heter jag. Mycket välkomna till Konsert i P2. Där vi ikväll ska få lyssna till ett program som genomgående bjuder på beskrivande musik. Musik som har någon slags förlaga. Vi ska få möta två svenska tonsättare, en välkänd och en lite mindre.

Paris. Trots att hon var den första svenska kvinnan som skrev en opera har hennes musik spelats sparsamt. Och hennes samtidsinställning till just kvinnliga tonsättare kan vara en förklaring. Och som jag nämnde har jag ikväll lyxen att få presentera en kollega, Gregor Zubicki, som är oboist och numera konstnärlig chef för Svenska Kammarorkestern. Han ska med orkesterns hjälp ta oss lite närmare musiken vi ska få höra. Och han vill börja med att ta oss med in i starten av Helena Munktells Bränningar. Så jag säger varsågod till Sveriges Radios symfoniorkester, dirigenten Magnus Fryklund och Gregor Zubicki.

Tack ska ni ha. Och tack ska ni ha. Och varmt välkomna ska ni vara. Ni, vi hör det här, som ni förstår, det är öppningstakten ur det här fantastiska stycket Bränningar av Helena Munktell. Och för ett halvår sedan när jag fick uppdraget att presentera den här konserten, om jag hade hört den här musiken på radion hade jag aldrig kunnat placera vad det är. Och det hade stört mig, för att det är väldigt viktigt för mig att kunna placera vad någonting är när jag hör det på radion. Och delvis kan man säga att det är en slags yrkesskada, men ibland misstänker jag att jag måste veta vad det är för att jag ska veta vad jag ska tycka. Och det är ett problem. För många år sedan på 70-talet studerade jag i Västberlin. Och på den tiden var det en tavla av Rembrandt som heter Mannen med den gyllene hjälmen. Och det var Berlins stolthet, Västberlins stolthet. Den fanns på all marknadsföring, material om staden. Och kom man till Dalemuseet, den här tavlan hängde, lämnades man inte i tvivel om att det här var ett mästerverk av Rembrandt. Och det är klart, när man såg på tavlan så kunde ju vem som helst se att det här var en fantastisk tavla. Dryga 10 år senare så kommer några experter från Amsterdam som ska kartlägga Rembrandt runt om i världen. Och de konstaterar ganska omgående att det här är ingen Rembrandt, det kan ju vem som helst se. Det är en trevlig tavla, den är förvisso ganska fin och var säkert en begåvad elev, men någon Rembrandt är det inte. Och den här tavlan, den försvinner nästan direkt från all marknadsföring. Om ni vill se den idag så kan ni hitta någon avlägsen korridor på något avlägset museum. Där hänger den. Och frågan ställer sig då, är den här tavlan inte bra längre? Jag menar, vi tyckte att tavlan var bra, eller tyckte vi att den var bra för att vi hade hört det och för att det skulle vara Rembrandt. Och det är den här typen av fråga som jag ofta ställer mig. Och när vi nu hör på Helena Munktell, som bevisligen inte är en känd kompositör, kan då Bränningar vara bra? Och om Bränningar är bra, varför är inte Helena Munktell känd? Jag vill att vi ska lösa de här problemen innan vi lämnar salen idag. Nej då, inte alls. Men det är intressanta frågor. Och det betyder ju att det här att någonting är känt och vad som är kvalitet, det är inte alltid en och samma sak. Jag tycker ju att Bränningar är ett fantastiskt verk. Varför då Helena Munktell inte är berömd? Ja, det kan ju bero på allt möjligt. Någon kanske säger att det var för att hon var en kvinnlig tonsättare i en tid som inte gynnade kvinnliga tonsättare. Men det fanns många manliga tonsättare som också skrev intressanta verk som inte har blivit berömda. Och det kanske finns en och annan berömdhet som inte är så intressant. Det vet vi ju inte om. Det måste ju vara en bedöma själv, och det får ni alldeles strax göra när ni får höra hela stycket. Men innan vi gör det så ska vi ta fram några små utdrag ur verket. Och det ena vill jag redan göra er uppmärksam på, för det ingår i den här inledningen ni hörde. Och det är ett slags fallande motiv. Padadadam, padadadam. Och här kan vi ju tänka oss att det är bränningarna, själva vågorna, som Helena Munktell syftar åt. Och det här är ett motiv som genomgår hela stycket. Sen har vi plockat fram ett litet utdrag med hornen som ligger längre in, och vi kunde bara lyssna på det.

Och Magnus också hjälpt mig välja ut ett annat utdrag som kommer lite längre in i verket. Det är stråkar och det är det här vågmotivet, fast mycket, mycket mer långsamt. Om vi kunde lyssna på det.

Och så låter det. Alltså med de här små byggstenarna, de här motiven. Det är ju de här motiven som hon bygger hela det här mästerverket. Och det är så tonsättare jobbar med små legoblock som de kombinerar på olika sätt med olika färger för att få fram till sist det vi ska höra på nu. Vilket är Bränningar av Helena Montell.

0: Helena Munktells symfoniska bild Bränningar med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Magnus Fryklund. Och tillbaka är också kvällens presentatör på scenen, Gregor Zubicki.
1: Ja, visst är det fantastisk musik. Stenhammar, han är ju mycket mer känd än vad Helena Munktell är. Det vill säga, huvudsakligen i Sverige då. I Norge till exempel spelar Stenhammar ytterst sällan. Men Magnus gjorde mig observant på att Stenhammars stjärna är stigande ut i Europa. Att han numera spelas allt mer. Så att han kanske så småningom inte bara blir världsberömd i Sverige. Även kanske världsberömd överhuvudtaget. Vi kan ju hoppas. För det är fantastisk musik. Och han upplevde naturligtvis mycket framgång i sitt liv. Intressant nog som en liten detalj är att han spelade sin första pianokonsert som solist med Berliner Philharmonikerna under ledning av Richard Strauss, vars Don Juan vi ska höra här lite senare. Det här stycket vi ska höra nu, den här sviten av teatermusik till skådespelet Ett drömspel, det sammanställdes av Hilding Rosenberg långt efter Stenhammars död. Och hade jag hört den här musiken på radio hade jag inte heller kunnat placera det. Det är en av orsakerna att jag inte deltar i det här programmet Kontrapunkt. Men för att det är ju också, vill jag påstå, inte alls typiskt för Stenhammar. Ibland känner jag nästan en liksom aning av Sibelius i musiken, men det är väldigt besynnerlig musik. Och det passar för att det är skrivet till en ganska besynnerlig pjäs. Strindbergs drömspel anses ju vara en av modernismens verkligen nya skapande pjäser. Och det innehåller det berömda citatet att det är synd om människan, vilket känns ju aktuellt på alla sätt och vis. Och det börjar också med ett citat som Magnus har gjort med observant på. Nu ska vi se om jag får det till. Slottet växer allt mer ur jorden.
2: Allt jämnt.
1: Allt jämnt! Ah, jag visste att jag skulle få det till. Vi är så nära. Hur som helst, den växer. Och poängen är att det är så musiken också börjar. Det börjar ju ingenstans. Ni hör knappt att orkestern spelar. Och så växer det här ur. Ett drömspel, det bygger ju på hela drömmen. Det fragmentariska i en dröm. Ni vet, man sover, allting känns logiskt. Så vaknar man och så tänker man, vad handlar det där om egentligen? Och så är den här musiken, den går från ena till andra flyktigt. Ja, jag tycker det är fantastisk musik. Vi lyssnar väl helt enkelt på det. Så varsågod, Ett drömspel.

0: Applåder för Sveriges Radios symfoniorkester och dirigenten Magnus Fryklund som här framförde Wilhelm Stenhammars musik till Ett drömspel, August Strindbergs pjäs. Konsert i P2 sänder en konsert från Berwaldhallen där Svenska Kammarorkestens konstnärliga chef Gregor Zubicki finns med som presentatör. Och han ska nu inte bara introducera oss för konsertens sista verk utan också ta oss med bakom kulisserna i livet som arbetssökande musiker.
1: Vad består en orkester utav? Ja, det är ju egentligen kompositören som bestämmer i partituret. Och ni ser ju, det kommer ju musiker in och ut här hela tiden. Så en orkester är ju i ständig förändring på något sätt. Men och även medlemmarna i en orkester, ni som går ofta på konserter över åren, märker ju att några försvinner, andra kommer till. Folk slutar, går i pension, flyttar till ett annat jobb. Men orkestern, Sveriges Radio Symfoniorkester, den består ju som en organism och har sin egen identitet och DNA. Men jag vet inte om ni överhuvudtaget har reflekterat över den process som ligger bakom att få en tjänst i en orkester. Och därför tänker jag nu ta mig tid, och jag hoppas ni har god med tid, för det kan ta en halvtimme, att förklara själva processen hur man får jobb i en orkester. Och det börjar med naturligtvis att en tjänst är ledig. Det kan vara en fjoltjänst, det kan vara en horntjänst, trumpet, slagverk. Tjänsten är ledig och man formulerar en repertoar som man vill att de som ska söka den här tjänsten ska spela. Det kan vara en solokonsert, till exempel en Mozartkonsert för fiol. Men framförallt består den av utdrag ur orkesterlitteraturen. Alltså det man faktiskt spelar, det som jobbet består av. Man väljer massa olika utdrag som visar eller som ställer olika krav som kan avslöja svagheter och visa styrkor. Och det, de här utdragen, de vet ju varje ung musiker om, de här måste jag kunna för att få ett jobb. Och så lyser man ut den här tjänsten, och det lyser man ut internationellt i tidskrifter över hela världen. Och den här processen jag berättar om nu, den gäller för vilken orkester som helst. Tasmanska symfoniorkestern, Kansas City Symphony, Svenska Kammarorkestern, Örebro, Sveriges Radio Symfoniorkester. Och då går det till så att de som söker, och i nu för tiden kan man söka genom att kanske skicka in också ett videoinspelning av sig själv som man gör på sin telefon, för att visa att man liksom håller grundläggande nivå. Och är man förträfflig nog blir man inbjuden. Det kan vara 20, 30, 40, det kan vara upp till 80-100 musiker som får komma hit och provspela. Och då spänner man en stor skärm här upp i salen. Så att de som lyssnar, det vill säga juryn, de sitter där ni sitter. Och de som ska provspela, de är på andra sidan skärmen. Och det gör man för att undvika Rembrandt-effekten. Jag kallar det numera för Rembrandt-effekten. Ni får använda det här också. Och det är ju att man ska inte veta vem man lyssnar på. Man ska inte veta om den som är på andra sidan skärmen är ett geni eller inte. Man måste faktiskt lyssna sig till det. Och det är också en stort krav på den som är på andra sidan. För i en första omgång i en sån här provspelning kanske det kan vara 40 stycken mer. Och man får då 4-5 minuter på sig att visa vad man duger till. Och det hjälper då inte hur bra man var i morse och hur bra man kommer vara imorgon. Och det hjälper ju inte när man sitter i orkestern heller. För det är nu det gäller. Och när takten går och dirigenten börjar, då kan man inte plötsligt lyfta upp en hand och säga, kan vi bara ta det en gång till? För jag hade det nästan. Så jobbet är ju sådär. Precis som idrottens värld. Skålen. Mål eller inte mål. Så enkelt är det. Så att i en provspelning så sätts allt det här på prov. Och det här stycket vi ska lyssna på nu, Richard Strauss, Don Juan, det är ett fantastiskt orkesterverk. Det ligger på min 10-topplista. Skulle det här gå på radion så känner jag igen det efter 2 toner. Så det här skulle jag vara en vinnare på när som helst. Och i det här stycket, det är väldigt svårt. Det är massa saker som händer, och väldigt många av de här utdragen som vi använder på provspelningar finns med i det här stycket. Till exempel öppningen i fiolerna. Det finns inte en violinist i världen som sitter i en orkester som inte har behövt spela det här ensam bakom en skärm. Och nu ska vi höra en och en spelade. Nej. Det ska vi alltså inte göra nu. Utan vi ska höra hela fiolstämman spela det här utdraget som alla de här människorna har gjort för att få jobb i en orkester.

Bravo. Jag rekommenderar att ni inte provar att göra det här hemma utan att ha en vuxen i rummet. Mitt i Don Juan så är det ett underbart ögonblick då Don Juan förför en vacker flicka. Det ingår ju i hela konceptet för Don Juan. Och flickan, hon framställs i musiken av flöjten, och Don Juans kärleksförklaring, det är obon som sitter där mitt i orkestern. Och för 44 år, ganska exakt 44 år sedan, var det en skärm här i huset, och Bengt Rosengren som sitter där nu och jag provspelar till det här. Och jag ville bara ha sagt att jag är inte bitter längre. Jag har kommit mer eller mindre över det här nu. Men jag har ju väntat ändå för möjligheten att säga till Bengt, kan inte du bara spela det där en gång till? Kan du det? Han kan det.

Det blev nog bra som det blev, tror jag vi kan säga. Efter den här kärleksförklaringen och av förförandet av den här flickan, så mår ju Don Giovanni, Don Juan, bra. Och då hör vi det i hornen. En hjältefanfar av sällan skådad mått.

0: Och ska en slipsten dras. Det händer så oerhört mycket i den här musiken. Richard Strauss är så skicklig. Han var bara 24 år gammal när han skriver det här. Men han är så skicklig. Han behärskar alla delar av orkestern. Och vi vill... Även när man spelar verket är man knappt medveten om allt det andra som händer samtidigt. Och Magnus och jag har valt ut ett kort utdrag som vi ska komma höra i skikt. Det vill säga vi börjar med ett grupp av instrument och sen lägger vi på lager, på lager, på lager. Så att ni på något sätt förstår hur det här, ja, i varje fall får en känsla av hur det funkar. Så vi kunde börja med de här fyra takterna som du har valt. Och då ska vi höra, nu ska vi se om jag håller tungan rätt i mun. Vi ska ha trumpet 3. Vi ska ha tromboner. Och vi ska ha tuba.
1: Ja.
0: Det är rätt. Bra. Då kör vi. Och nu lägger vi till. Vi lägger till cello, kontrabas, fagotter och kontrafagott. Och det här utdraget går i kanon. Och nu lägger vi på ytterligare ett tema. I det här stycket så symboliserar det här temat en karneval som Don Juan besöker och som förekommer i olika ställen i verket. Och nu lägger vi alltså till piccolo och bor engelsk horn. Och på toppen av det här kommer trumpeten som är själva hjältetemat. Och nu hör vi hela orkestern spela de här fyra takterna. Och så låter det. Så enkelt är det egentligen att skriva sån här musikverk. Så att på den tiden fick man ju göra sitt eget notpapper. Det behöver ni inte göra nu. Ni kan köpa det färdigt. Strauss, Don Juan, är ju en... Alltså, Don Juan är ju en legendarisk figur, om han fanns på riktigt, på vilket form det vet vi inte. Men han har skrivit som på många olika sätt och vi känner ju många av oss till operan av Mozart, Don Giovanni. I det här verket så baserar Strauss sin tolkning på en dikt. Och i den här dikten är inte bara Don Juan en cynisk nedläggare av kvinnor, utan han är en idealist som på något sätt söker efter den perfekta kärleken som han då inte finner. Och i slutet av Don Giovannis liv är ju att han dör i en duell. Men han dör i den här dikten, inte i någon hjälteduell där han kämpar, utan han ger upp. Han låter sig träffas. Så att det här verket som börjar så enormt hjältmodigt och triumferande slutar på ett helt annat sätt. Och vi ska höra just det här slutet där trumpeten spelar själva dödsstöten och sen rinner blodet ut.

Applåder i Berwaldhallen i Stockholm för Sveriges Radios symfoniorkester som under ledning av Magnus Fryklund har gett oss den här konserten. Sist ut i den var Richard Strauss symfoniska dikt Don Juan. Applåderna riktas såklart också mot Gregor Zubicki, min kollega för kvällen, men som till vardags är konstnärlig chef för Svenska Kammarorkestern. Konsert i P2s producent Martin Igelström och musiktekniker Peter Flodby spelade in den här konserten den 20 maj 2026 och den finns att höra igen i 30 dagar i Sveriges Radio-appen eller på vår sajt. Även om vi nu ska lämna den här konserten så fortsätter musiken såklart att flöda hela kvällen här i musikkanalen P2. Och här i Konsert i P2 tar vi kvällen vidare med att hämta det bästa vi kan hitta i vårt arkiv för just den här högtiden. För här ska vi nu få njuta av midsommarens musik som musikredaktör Carl-Oskar Frey valt ut. Och då är det väl inte mer än rätt att inleda med Hugo Alvéns Midsommarvaka, eller Svensk rapsodi nummer 1 som den också heter. Även om den blivit en slags signaturmelodi för svensk musik så skrevs den faktiskt i Danmark, där Hugo Alvén spenderade sin sommar 1903. Han använde sig av svenska dansmelodier han hade tecknat upp på ett bröllop i Sverige några år tidigare. Och här ska vi höra verket med Sveriges Radios symfoniorkester i en konsert från Berwaldhallen 2001. Och det är Roberto Abbado som dirigerar. Här är Hugo Alvéns Svenska rapsodi nummer 1, Midsommarvaka.

Hugo Alvéns svenska rapsodi nummer 1, Midsommarvaka, som vi hämtade från Berwaldhallen och en konsert år 2001 med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Roberto Avado. Och även om vi räknar midsommar som en klassisk svensk högtid så finns den ju på andra ställen också, och med det färgar den mer kultur. Till exempel i William Shakespeares komedi En midsommarnattsdröm. Till den skrev Felix Mendelssohn musik, där kanske framförallt ouvertyren och bröllopsmarschen har blivit mest kända. Vi ska höra dem och fler utdrag ur den utbyggda versionen som Mendelssohn skrev 1842 från en konsert när dirigenten Richard Hickox gästade Sveriges Radios symfoniorkester 1993. Här är Felix Mendelssohns musik till William Shakespeares En midsommarnattsdröm.

En midsommarnattsdröm, Felix Mendelssohns musik till William Shakespeares komedi. Richard Hickox ledde Sveriges Radios symfoniorkester i en konsert i Berwaldhallen 1993. Vi ska fortsätta i den här midsommarkvällen med att bjuda på en riktig höjdare. 1881 skrev Johannes Brahms sin andra pianokonsert, som han på skissstadiet själv kallade några små pianostycken i ett brev. Men det blev kanske sin tids dittills mest avancerade pianokonsert, även om vi som lyssnar kanske inte alltid uppfattar svårighetsgraden i den ömsom ljuvt, ömsom dramatiskt klingande musiken. Katja Bonjatischvili ska få glänsa vid tangenterna när hon framför Johannes Brahms pianokonsert nummer 2 i B-dur, här med Romanska Schweiz orkester under ledning av Jonathan Nott.

Applåder och jubel för Katja Bonjatischvili, solist i Johannes Brahms pianokonsert nummer 2. Här tillsammans med Romanska Schweiz orkester under ledning av Jonathan Mott. Konsert i P2 har ett verk kvar innan vi ska lämna midsommarkvällen vidare här i P2. Och nu ska vi få ett musikaliskt vykort signerat Frederick Delius från Sommaren som den kan se ut i en brittisk park. I en kommentar till partituret får vi ett hum om lite av det vi kan ha framför våra ögon i den här musiken. Rosor, liljor och tusentals doftande blommor. Lysande fjärilar som fladdrar från blad till blad. Under skuggan av uråldriga träd flyter en stilla å med näckrosor. Nästan gömda sitter två människor i en båt och en trast sjunger i fjärran. I en inspelning från 1974 hör vi BBC:s konsertorkester under ledning av Ashley Lawrence. Här är Frederick Delius in a summer garden.

0: Frederick Delius in a Summer Garden. Här är en inspelning från 1974 med BBC:s konsertorkester under ledning av Ashley Lawrence. Och med den bilden vill vi, musikredaktör Carl-Oskar Frey och jag som heter Gustav Torsi, önska en riktigt glad midsommar. Nu lämnar Konsert i P2 ord och ton vidare här i musikkanalen P2. Tack för att du lyssnar.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Välkommen till Musik mot midnatt, som den här gången inleddes med det speciella ljud som får mina ögon att tåras och gör mig liksom alldeles mjuk i bröstet. I det här fallet skapades det av ett orgelharmonium, men visst är det likt ett dragspel i soundet. Ett ljud som trycker på alla sentimentalitetsknappar som går att hitta. Här var det Bertrand Chamaillou som spelade piano och Olivier Latry på orgelharmonium i César Francks preludium i H-moll. Det är Carl-Oskar Frey som är musikredaktör. Jag heter Märet Öhman och vi följer med dig in i natten 2 timmar framåt. Grevinnans konterfej ska du få höra nu. Jean Sibelius är tonsättaren och det är Lahtis stadsorkester som spelar.

Mademoiselle Duval komponerade den här musiken 1736. Ja, hon måste ju ha haft ett förnamn, fröken Duval. Men det är som Mademoiselle Duval, hon är känd. Det här var en saraband och det var Sophie du Bardonnage som spelade violin, Justin Taylor cembalo och Lucille Boulanger viola da gamba. Nu får du en bit ur filmen Braveheart. James Horner skrev musiken och det är han som dirigerar London Symfoniorkester här.

Mia Persson sjöng, Roger Vignol spelade piano i Önskan ur Gösta Nyströms Själ och landskap. Nästa duo är två pianister, Georgis Osokins och Marta Argerich. De ska spela Hymn to a Great City av Arvo Pärt.

Andra satsen ur Giuseppe Tartinis violinkonsert i E-moll. Solist var Shoshan Siranossian tillsammans med Venedigs barockorkester och dirigenten Andrea Marcon.

Andra satsen ur William Sterndale Bennetts pianokonsert nummer 2 i S-dur. Howard Shelley var både solist och dirigent för BBCs skotska symfoniorkester. Du lyssnar på Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman och 1894 komponerade Marie Jaël 6 stycken för piano som hon kallade Vad man hör i paradiset. Just det här stycket har titeln Himmelska röster. Cora Irsen spelar.

Baselkonserten kallas Igor Stravinskis konsert för stråkorkester i D-dur. Tyska kammarfilharmonin i Bremen spelade andra satsen ur den, och det var Paavo Järvi som ledde dem. Så ska Javier Perianez spela musik av Claude Debussy.

Arianna Saval spelade La Rotta ur Lamento di Tristano av en anonym 1300-tals tonsättare. Så hoppar vi till det tidiga 1900-talet och musik av George Gershwin. Vi ska höra hans preludium nummer 2 i cis-moll i arrangemang för violin och piano. John Novacek spelar piano och Lila Josefovic violin.

Albrecht Mayer spelade engelsk ton i det här arrangemanget av Rinaldo Ans A Chloris. Det var Academy of St. Martin in the Fields som spelade med honom. Så ska Natalia Milstein spela Det osynliga templet av Valery Arzomanov.

0: Motett av Sara Wennerberg Reuter. Sankt Pauli vokalensemble sjöng här i Musik mot midnatt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Fennell Humphreys spelade tredje satsen ur Johann Sebastian Bachs solo-violinsonat nummer 3 i C-dur. Och det är Steven Kovacevic som ska ta sig an åttonde satsen ur Maurice Ravels Valse noble et sentimentale.

Ensemble Arabesque kallar sig gänget som spelade andra satsen ur Gustav Holsts blåskvintett i Asdur. En nocturn på det av Algot Hacquinius. Vi hör Love Derwinger och Sammy Stahlhammer.

Denna Maria-hymn för åttastämmig kör komponerade Thomas Louis de Vittoria 1572, och det var Aura Singers som sjöng. Nästa kompositör heter Lodewijk Mertelmans, och vi ska höra hans romans för violin och piano i G-dur med Marco Sanna och Gisca Lambrecht.

Caritas Abundat av Hildegard von Bingen och med Tiburtina Ensemblen. Det här är Musik mot midnatt och här väntar en sång till våren av Adolf Wiklund, framförd av Sveriges Radios symfoniorkester och dirigenten Stig Westerberg.

Camerata Nordica i Kalmar framförde tredje satsen ur William Waltons stråksonat under ledning av Terje Tønnesen. Musik mot midnatt går mot sitt slut, men musiken i P2 fortsätter, närmast med Notturno. Jag som heter Märet Öhman ber att få tacka för mig med hjälp av Benedictus och Agnus Dei ur Jakob Obrechts mässa Malheur med Ba. Tallis Scholars ska sjunga. Tack för att du lyssnar.

Välkommen till Notturno i P2, Sveriges Radio. I natt är det jag, Mari Tuulikari, som håller dig sällskap ända fram till klockan 6. Nattens konsert bjuder på ett sällan spelat verk, Gilgamesh-eposet av Bohuslav Martinu. Vi hör en inspelning med Noyes Orkester Basel och Berlin Radions kör. Konserten börjar om 2 timmar, men du kan också höra den i efterhand i Sveriges Radio-appen. Nattens första tonsättare heter Antonio Vivaldi. Vi lyssnar till våren ur de 4 årstiderna.

Ensemblen Il Tempio Armonico tillsammans med violinisten Davide Monti spelade Våren ur Antonio Vivaldis Fyra årstider. Och vi går raskt vidare. Härnäst Edvard Grieg och Tre norska danser med pianisten Håvard Kimse.

Tre norska danser, så kallade slotter, av Edvard Grieg och med pianisten Håvard Kimse. Felix Mendelssohn härnäst. Vi hör motetten Laudate Pueri Dominum. Evelin Dimitrov leder den bulgariska polyfoniakören.

Den bulgariska polyfoniakören sjöng här under ledning av Evelin Dimitrov. Och det var emot ett av Felix Mendelssohn, Laudate Pueri Dominum. Musik av Igor Stravinsky härnäst, 8 instrumentala miniatyrer som från början var skrivna för piano.

Rafi Armenian ledde kanadensiska kammaransamblen i Igor Stravinskis 8 instrumentala miniatyrer. Och på det följer några variationer ur Mozarts opera Trollflöjten. Fernando Sor har arrangerat musiken för gitarr.

Xavier Diaz La Torre spelade här en introduktion och variationer över ett tema som den spanske tonsättaren Fernando Sor lånade ur Mozarts opera Trollflöjten. Det här är Notturno i B2 och vi går vidare med musik skriven av Richard Wagner.

Lovro von Matačić dirigerade Zagrebs filharmoniska orkester i en inspelning från 1970-talet. Vi hörde Siegfrieds Sorry Marsch ur Richard Wagners opera Ragnarök. Men nu väntar Johannes Brahms med sin trio för violin, horn och piano.

Här hörde vi Johannes Brahms trio i S-dur, framförd av en ensemble som bestod av Martin Beaver violin, Martin Hackelman horn och Jane Coop piano. Om en liten stund väntar musik av Jean-Philippe Rameau, men först en sonata av Domenico Scarlatti.

Här var det cembalisten Virginia Black som spelade Domenico Scarlattis sonat i G-dur. Och från samma tid kommer följande stycke musik. Jean-Philippe Rameau var bara 2 år äldre än Scarlatti. Vi lyssnar till Rameaus svit ur operan Nice.

Ilan Volkov ledde Norska radions orkester. Vi hörde en svit ur Jean-Philippe Rameaus opera Nice. Och nu här i Notturno väntar nattens konsert. Vi hör en inspelning från Schweiziska radion där Christian Knösel leder nya orkestern i Basel.

Du lyssnar på Notturno i P2 och Nattens konsert som tar oss till Basel i Schweiz. Platsen där Bohuslav Martinus oratorium Gilgamesh uppfördes 1958. Om cirka en halvtimme hör vi verket här i Nattens konsert med nya orkestern i Basel och Berlinradions kör. Men innan dess väntar Antonin Dvořáks symfoniska dikt Hjältesången och allra först sånger av Leopold van der Pals sammanvävda med utdrag ur Mozarts stråkvartetter. Som solist sjunger Afrodite Patulidou.